0: pol šestih je in aktualno stanje na cestah.
1: Na cestah je trenutno vse ok, tako kot se spodobi za tako zgodnjo uro, tako da če slučajno vi naletite na kakšno težavo, nas lahko o tem obvestite na 08 10 55.
2: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 13 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 26, jutri bodo temperature ostale podobne do 25 z možnostjo ploh, v petek pa enake temperature in brez padavin.

0: Porn Free Kid Rock Petty in 39 minut, 9 minut čez pol šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Danes je sreda, 22. juli. Ema, ti veš, kaj je bila Florina včasih? Ne, ne.
1: Mlada,
0: ne veš.
1: Mm-mm.
0: S čim misliš, da je imelo veze to podjetje v našem mestu?
2: Florina.
1: Z...
0: Ja. Mesom.
1: Ne, z nekimi rastlinami.
0: Bravo.
1: Ja,
2: Flor del Campo, ne?
1: Ja, ja, ja, ja, tako, ja. Tako.
0: Florales de los Azules, ne? Ne, ja, to je bilo legendarno podjetje, ki je skrbelo za hortikulturni štih našega mesta. Pol je zginilo, pol pa se je letos začelo, so se letos začeli pogovarjati o tem, da se vrača. No in to je bila tudi ena zgodba totega reporterja Milana, ker se čez poletje spominjamo seveda največjih dosežkov zadnje sezone. Evo, tu je še eden.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: morda ste zasledili novico, da naj bi se v Mariboru vrnilo podjetje, ki je skrbelo za ozelenitve in še marsikaj drugega. To je Florina. Blagovna znamka je v lasti naše mestne občine, samega podjetja že več kot desetletje sicer ni, no, jaz pa sem doma na obisku in sem zelo vesel, da sem dobil to priložnost pri enem od tistih, ki so praktično celo življenje delali na Florini od začetka pravzaprav in ima o tem podjetju seveda marsikaj zapovedati. To je gospod Franc Praprotnik. Gospod Praprotnik, dober dan.
1: Ja, dober dan. Čude, tu se njemo kaj meniti. Kaj vi vete, kaka firma je Florina bila? Kaj firma? To je bila institucija. Mi smo spremljali Mariborčana od rojstva do smrti.
0: Kako to mislite?
1: Ko je ženska rodila, si šel v Florino, da je te neso neke nagličke, ali pa če je bil kaki butl tulipane, tulipani se ne davajo malemu frucu, veš, da so tudi malo strpeni, da se je že takoj ob rojstvu nadiho. Pa pol ni čuda, da so vsi že s 13 pili, no se vseeno. Skozi celo življenje pred bajto je trebalo travo posaditi, na vrtu jagode, 2-3 orehe kupiti za vikend, hrast, tudi borovce smo imeli. Pol pa, ko je foter od Pepota je takrat bil za špilo tišino, star je tudi bil Pepo, pa se je kupil venec. Tako da, mi smo praktično bili vse v enem. Drevesnica, vrtni center, cvetličarna in čute, prav je tak, ker zelenje vso mora imeti en človek pod kontrolo. Upam tudi, da bo vodstvo prav zbrano, ker če se jaz spomnim našega direktora, on je prišel nenapovedano na teren, kaj tu sadiš, marelico, bečbek. Dal sako dol, srajco zaviho, pod kolene smo mu dali neko toto treviro, da se ni vsral, ker te nisi imel 6 oblek, te si imel 2 obleki. Je decko posadil, zagnojil, tako je treba, pa še kaj spominje, imel čez 4 leta je prišel tja nazaj, pa kilo marelic požer. Je rekel, kdo je gnojil pizdava materna? Kdo? Mi smo ta obrat imeli v Zrkovcih, to je bila samo Florina, pol se je narod začel krog naseljevati, ko krog vodnjaka, ko... Veš, kaj ti hočem reči, to je bila hrana. Pa tu v centru mesta nad Koblerom, doli pa naročilnica. Mi smo gobovo župo pili, ne jedli. To je bilo vse odprto. To je bila firma.
2: Ja, te pa še povej, kolikrat na teden si pijan domov prišel.
1: Ne mešaj se, ko si imel ti Florina gor, z gorn de Libercuga, tu nisi nikjer čakal. Ker mi nismo bili ko automehaniki zašmirani v enodelnih. Mi smo imeli dvodelne komplete. To te pa so čakal na občini, oni so vedeli, da ti poteče. Pa ko je bilo par, ne par, pa boni za tanka, to smo mi ko šli. Samo si pištolo gor na stavo. Pa restauraciji center, duga kača, to samo tak narazen stopli. Ko za 25. maj. Te pa kaki mladi ni upo se neko kaj, koji stojiš, pridi naprej, če smo Florine. To so se menili. Lega praprotnika z Florine, jaz pa samo gledo jezno.
2: Čutaj, gospod, dovolj je bilo, idi leža, zdaj veš, vredo je.
0: Hvala lepa, gospod, hvala lepa, gospod praprotnik, da ste podelili z nami nekaj spominov, morda pa se Florina zares vrne. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 14 minut pred šesto je in tu, dajmo na hitro pogledati, kaj je danes aktualno. Ko gremo ceste, Tomaš?
1: Na cestah ni zdaj nobenih nekih težav, nekih problemov, niti ni nobenih zastojev še trenutno, tako da hvala Bogu, naj tako ostane.
0: Samo nebo, vsi vemo. Ja,
1: zna biti, da nebo. Ne? Se vemo, tu v okolici Konic delajo in bo verjetno spet nekaj težav kasneje.
0: Pa pred Ljubljano pa.
1: Ja, pa doli pred Koprom, pa tam pa klasične lokacije. V tem trenutku pa torej nič, če pa vi kaj opazite, pa nas lahko o tem obvestite na nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Okay, in vreme danes ima?
2: Ja, trenutno 13 stopinj, danes pa bo do 26.
0: Brez dežja?
2: Brez.
0: Ok, ker včeraj spet malo šlo, kaj čemo. Fajn je, ko malo tak pade, sploh če se zgodaj zjutraj vstaneš, pa pol malo ležiš, ne? Pa še malo tak dežek. Torej, danes je sreda, 22. julij, gremo skupaj v nov dan in danes imava z Emo tukaj novega jutranjega gosta, moderatorja, potem ko je dva dneva kraljeval Marko Fras, ki se je zelo izkazal.
1: Ja, vem.
0: Tomaš Medvar.
1: Ja, Fras se izkaže, če se hoče.
0: Škoda, da se
1: je problem.
0: To ima ta vidva temeljni problem, ne, v Fras in Medvar šovo, ki je mimo grede na počitnicah do 17. augusta. Tak pa če, ne, poleti, se veš, tudi mi zamisli, tudi mi moramo iti malo na dopust.
1: Čeprav ne radi.
2: Premalo.
1: Dobro.
0: In zdaj se ljudstvo sprašuje tak drugače, ker eno je, veš, ko prideš sem, pa moraš, moraš delati tiste bazične jutranje stvari. Drugo pa je, če si gost, Tomaš Medvar, ko si gost, priletijo vprašanja.
1: Se prav.
0: Kak je Tomaš Medvar zjutraj, zgodaj zjutraj?
1: Čudovito. Zabuhlo, utrujeno od prebavljanja po noči in te klasike za nekoga, ki je star več kot 40 let. Ema, vidiš, tako
2: jo,
1: to gre.
2: Jaz nisem vedela, da si ti
1: kaj?
2: 40.
0: Nisi vedela.
2: Ne, hvala, lepa. Ja, pa hvala, lepa.
0: 43, bo letos.
1: Kaj? Hvala, Ema. Ja, vidiš, to pa je.
0: Res nisi vedela.
2: Ne, včeraj mi je Fras povedal.
1: Včeraj ti je Fras povedal.
2: Ja.
0: Prej se ni zanimala za tebe.
2: Ja, ne, sem mislila, da ste tu nekje istih let.
1: A bogi, Fras, vidiš?
0: Tak
1: torej,
0: slabo Fras zgleda.
1: Tak zgleda, ja, bogo, tako mu pravim, vidiš.
2: Ali pa ti tako mlado kot on.
1: Ja.
0: Si videl, kak je kompliment na vse zgodaj zjutraj, Tomaš?
1: Pa zdaj, ne, pri tem obrazu, zabuhle.
0: Ja, zdaj, ko je zabuhlil, se gube ne vidijo, ja. Ne, ko si še malo našpanan. Drugače, kak je tvoja zgodnja jutranja rutina?
1: Klasična, na minuto se zbudim.
0: Ja.
1: Potem grem na keramičnega konja, kjer se rado zavleče preko vseh načrtov
0: in
1: pol hitro zobe, obraz, oblečen, v avto, fuf.
0: Kar je, ko si rekel oblečen, to je dost lažje poleti, kot pol, ko je bolj hladno. Ne?
1: Ja, ampak vedno vem, že zvečer, tako imam samo nagledano.
0: Aha.
1: Ne, si pripravim več tako včasih, ne, ko smo bili v osnovni šoli, ampak samo več toliko, da veš, da ni ki slučajno kaj v stroju, ko bi rad imel.
2: Dobro, kaj. Ista hlače, pa samo druga majica.
1: Ja, tak imamo, dedi, ja, skoraj vedno samo.
0: drugače zjutraj zaseka česen, ne?
1: Ne, ne, nič.
0: Dobro.
1: Prehitro je, tako da to jest.
0: Dobro, zabobnaš kaj, ne?
1: Ja, veš, da, v avtu vedno pol se začne takoj.
0: Po
1: ja. Pa tu po oni strehici, nad števci.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tudi Radio Maribor.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ja.
3: Pa restauracija Orl. Pa klička pri treh imenih.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja,

0: Hamburger Hill pa je ostal?
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Ja, pa se spomniš? MTT, paljevarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Winkler.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Velika pop-up odprodaja pod šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
6: Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic.
5: Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod šotorom.
6: Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
4: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Minuta prečesto je.
8: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Gibanje Svoboda zavrača trditve nove vlade, da so javne finance v katastrofalnem stanju. Poudarja, da uradni podatki Eurostata kažejo nasprotno. Slovenija je med lanskim in letošnjim prvim četrtletjem javni dolg glede na bruto domači proizvod zmanjšala za 4,8 odstotne točke, kar jo uvršča med najuspešnejše države Evropske unije. V Svobodi dodajajo, da morebitnih rezov zaradi načrtovanega povečanja obrambnih izdatkov ni mogoče pripisovati prejšnji vladi. Ministrstvo za lokalno samoupravo je odobrilo evropska sredstva za projekt izboljšanja stanja vrst in habitatnih tipov na območjih Pohorja in Bari, ki ležijo na območjih Natura 2000, za projekta, ki bosta prispevala k obnovi ogroženih habitatov in ohranjanju biotske raznovrstnosti, bo Evropski sklad prispeval 5,75 milijona evrov. Belgijec Remco Evenepoel je dobil 16. etapo dirke po Franciji in se veselil druge zaporedne zmage. V 26,1 km dolgi vožnji na čas je bil 28 sekund hitrejši od Tadeja Pogačarja, ki kljub izgubljenim sekundam še naprej prepričljivo vodi v skupnem seštevku. Grdo pa je padel Florian Lipovic, ki je končal svoj nastop na turu.
9: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
10: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
11: Na cestah še vedno vse ok, vse tekoče, brez težav, naj tako ostane. Če slučajno kje opazite kakšen problem na cestah, pa nas lahko o tem obvestite na 0800 055 055.
12: Nepremicnine.net.
13: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
12: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
14: Aktualno vreme. Trenutno na v našem mestu 13 stopinj, enako v Veliki nedelji in Adriancih. Na našem koncu Slovenije 13 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 26, jutri bodo temperature ostale podobne do 25 z možnostjo ploh, v petek pa enako vreme, sicer brez padavin.

0: jutro. Tako, Dejan in Ema in najin današnji jutreni gost, moderator Tomaš Medvar. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli. Kaj imamo tu? Prvo, sreda, 22. julije. Za marsikoga se danes začne dopust, recimo.
1: Ja, za marsikoga se začne jutri. Čekaj se meni.
0: To nisi ti, ne? Pojutri ste mi že druga zgodba, ne? Ampak ja, tako da, to je to. Mi pa, ki smo tu in smo pridni in seveda se lahko na nas ljudje zanesejo, ne? Zato. Danes, ker je Tomaš jutreni gost, moderator, sva z Emo izjemno vznemirjena, ker jasno, ko prideš v goste, se sliši, da prineseš nekaj v dar.
1: A seveda.
0: In Tomaš ima Medvarjevo minuto, tako kot je frasmo svojo, tudi danes imamo 3 do 9, to je eno. Skupaj bomo rešili tudi, drage dame in gospodje, vse je odvisno od nas, eno veliko poletno dilemo, gromozansko poletno dilemo, o tem nekaj več čez približno 10 minut. In pa, jasno, govorili bomo o Mađarih, to moraš, ne? Da se spodobi, pač da lahko rečeš, neko jutro je, ne?
1: Tako.
0: Ampak to samo v vse to, kar sem povedal v naslednje dobre pol ure, tak da. Pa seveda idealen soundtrack za sredino jutro, tak da imamo komplet. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!

0: Nickelback, How You Remind Me of 6 in 10 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj živimo v stresnih časih, je tak?
1: Seveda, kdaj te nismo?
0: Kaj te vem, tam v prvi polovici 80-ih je bilo kar kul, cool, kako se jaz spomnim. Ti si premlada, bi se spomnil, mislim, da bi se spomnil, bil si.
1: Ja,
0: ok. In obstajajo načini in en inovativen je na Mačarskem.
1: Kje pa, drugi?
0: Gulaš. Ne, nima veze s hrano.
1: V smislu, dobro.
2: Yes.
1: V gulažu rešite. Yeah.
0: Stara resnica. Ne, v enem podjetju na Mačarskem so vsi zaposleni zjutraj dobili mail, en dan zdaj, in not je direktor napisal ravno to, živimo v izjemno stresnih časih, ampak na srečo imate mene in jaz imam rešitev. Oziroma rešitev. In sicer je predlagal vsem, da se postavijo dva po dva in drug drugemu za minuto ali dve nudijo počakaj. Intenzivno masažo vratu in vrata. Vratu in ram, pardon. Vratu in vrata. Intenzivno masažo. Si predstavljaš, da bi bilo to tak zjutraj, da bi lepo dali samo tak muziko? V bistvu niti ni tak slaba ideja.
1: Sploh ni slaba ideja.
0: Kak si ti, imaš močne prste, ima?
2: Veš kak.
0: Ne vem, zakaj ne bi potem takem uvedli to, ne?
1: Samo zdaj, mi dva imamo močen vrat.
0: Zelo debeli. Haj, fuj.
1: Veš, kak je to fajn? Što ti odpre krvni pretok pa vse in ti glava malo bolj začne.
0: Sad še delati, sploh ni slaba ideja.
2: Ja, nič.
0: Bilo zanimivo, da bi šel bolj pogledat nekam v proizvodnjo.
1: Kako stojijo.
0: Ko bi pokoštar perpelo.
1: Dva po dva.
0: Viber cugih. No, gledaj, mogoče pa je ideja. 12:06 je.

0: Še ena legendarna danes jutra, Whitney Houston, I wanna dance with somebody who loves me, 10 minut pred pol sedmo je, da je nima in Tomaš smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Poletje je.
2: Naše poletje.
3: In to ta osvežitev.
0: In mislim, da je čas, da danes jutraj rešimo dokončno skupaj v SMS-ih na 051-220-220, da rešimo eno veliko poletno dilemo. Se sprašujemo, katera? Nima veze z marmelado za telo ima. Sreča, ne? Ne bo to dilema marmelada ali krema.
1: Jaz se sem veselila.
0: Ali losion.
4: Ali olivno olje. Olično, no.
0: Ali pa, ne, mast. To ba je tudi, ne, če se fajn namažeš, ja.
4: Papir. Je,
0: tudi, ja. E, če se z mastjo recimo namažeš, pa greš vodo, te imajo ribe hudo rade. Ampak to ni ta poletna dilema, o kateri bomo govorili. In sicer je dilema, ker vemo, poletje je čas namiznih iger.
4: Ja,
0: ne drugače, pod neko senco, lepo hop zvečer, malo se družina
4: zbere. Tak je, za dnar, ne, malo.
0: Ja.
4: A ta pobere.
0: A ta pa obere ko bugare, ne, celo familijo. Ne, ampak čas je namiznih iger in danes je treba rešiti to veliko dilemo. Kaj je prav narediti, ko kocka pade na tla? Ali se meče še enkrat? Ali se vzamejo številke, ki so na tleh? Ok, bom jaz začel, jaz pravim, treba je še enkrat metati. Zakaj? Ker se reče namizna igra, ne popodna igra ali pa...
4: Ker je tam igralna površina.
0: Tako, ne? Jaz pravim, treba je
4: na
0: ponovno...
4: Na mizo pa lahko gre z kartona dol, ko
0: ja,
4: se odpela.
0: Ja, to je komod, samo okay. Da je na mizi. Ne? Se pravi, menimo se, če pade kocka ali kocki, ali koliko jih pač imate, ko špilate na tla, kaj narediti? To je ta velika dilema, kaj vi dva pravita?
1: Ja, jaz pravim, da vzame številko.
0: Res?
1: Jo, kaj pa?
0: Vse, enkrat vrgo.
1: Jo, kaj če ena. Ni druge.
0: Ne, če pa, ena
1: če
0: se ponavlja.
1: Je pač šest, tuj.
4: Ja, pa še enkrat, ne, ker si šestko.
1: Ja, pol pa, ne, zdaj ne velja.
4: Ja. Meni se zdi, tudi tako Ema pravi, ne, zdaj, če neki odrasli igrajo, pa pade dol, mislim, ja, razumem oba dva, ne.
0: Ja.
4: Ampak se pravim, če so pravi, ne, pa ne komplicirajo, bo dol pogledi, evo, ne, špile, ampak ja. Namizna je namizna, sicer pa, če pa bi z otroci, te pa ni šans, ne, te pa pobereš pa še enkrat.
0: Torej, hočeš reči, da sem jaz otrok. To sem jaz tako razumel, ne, jaz se ne vidim, ne rabiš. Ja,
4: sumim, da nisi tako dober v namiznih igrah.
0: Ne, ne, res imam smolo za en dreksen, priznam, mene ne vzed v partnerstvo, če se špila. Torej, to je ta dilema, ki jo bomo danes rešili, če pade kocka na tla, ali velja številka, ali je treba še enkrat metati SMS-i, nič pitena 220-220. Če se vam ne da tipkat, lahko se tudi posnamete, pošljete na Viber, nič pitena 220-220. Tako da prosim, rešimo to.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Koliko nas je?
2: 12, 5 plus 1.
1: Žogo maš?
2: Mam.
1: Pumpo maš?
2: Tud mam.
1: Kje špilamo?
2: Ja nijam še igrišča.
1: Pa dobro, no.
0: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
3: Kupijo novo Pikasi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo novo Pikasi. Že 30 let. Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
8: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
10: MCK, prosim.
11: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
13: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
14: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
15: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
15: Je kok?
9: Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
16: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.
17: Pol sedmih je.
18: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Slovenska trojka Žigalin Hočevar, Peter Kauzer in Lanto Minc je osvojila zlato kolajno na ekipni tekmi kajakašev v slalomu na divjih vodah na svetovnem prvenstvu v Oklahoma Cityju. Angleški Hull City je na svoji spletni strani potrdil, da je nazaj v klub vrnil ekvadorskega vezista Oskarja Zambrana. Pričakovano novico je potrdil tudi športni direktor Maribora Zlatko Zahovič. Združene države Amerike z Iranom še zdaleč niso opravile, je izjavil ameriški predsednik Donald Trump in opozoril, da bi bil lahko naslednji vojaški cilj Združenih držav podzemni jedrski kompleks, znan kot Peak X Mountain.
19: Poglejmo še na ceste in se je že začelo na Štajerski avtocesti. Je zastoj v smeri Ljubljane od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Trenutno pot do Ljubljane iz Maribora v Ljubljano znaša po nekaterih podatkih uro 20, po drugih dosti več, ne? Tam že dve, če ne več. Ne?
20: Ja, tu nekje uro 50 v bistvu tudi.
19: Ja. No, tako da ni vse tako bi moralo biti, toliko da veste, da si pripravite, da greste morda prej od doma, sicer pa drugih posebnosti ni, če nekako naletite slučajno na cestah, nič 8, nič 10, 5, 5.
21: Aktualno vreme. V Mariboru v Plotnici, Dornavi in Cankovi 13 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 26, jutri bodo temperature ostale podobne do 25 z možnostjo ploh, v petek pa enako vreme in sicer brez padavin.

0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro.
1: Tudi radio. Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
2: Dobri dve minuti čez pol sedmo, Dejan Ema in dan današnji jutranji gost, moderator Tomaš Medvar, smo tu, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro. Sreda, 22. julij. Danes rešujemo dokončno, verjamem, da veliko poletno dilemo, in sicer pri namiznih igrah, ki se rade igrajo poleti, oziroma ki so doskrat na meniju. Če kocka pade na tla, vzamemo številko ali mečemo še enkrat, jaz pravim, ker je namizna igra, je treba metati še enkrat, Ema je nemilostna.
4: Ja, ja.
2: Vzame se številka, Medvar pa kot vedno nekaj vmes.
3: Tako, ali se vzame, ali pri otrokih gor pobere, pač odvisno od teh ljudi, ki igrajo.
2: Naj samo povem, da so danes jutraj izgleda pač ljudje z nekim občutkom. Ne? Recimo Vanja pravi, še enkrat mečemo, logično. Ne? Petra v SMS-u na nič, Petena 220, 220, še enkrat mečemo.
3: Ja, te pa še enkrat mečite.
2: Ne, vse je čas, bomo.
3: Ja,
2: ne, pomembno je, da danes ljudje odločijo in da pol tako rečemo, tak je, in se pol tega držimo. Zdaj, karkoli že vi mislite, da je bolj prav. Petra je sicer še izpostavila, kaj pa ko gori.
3: Ja, to pa so spet druge debate, ker je odvisno, pod kakim kotom je kocka.
2: In odvisno je tudi od tega, če ima ata 5 ali 6, ker če ima ena ali pa dva, definitivno se meče še enkrat.
3: Tako, ja.
2: Torej, današnja jutranja debata, oziroma danes bomo rešili veliko poletno dilemo. SMS nič 51 220 220, lahko pa se seveda tudi posnamete in nam pošljete zvočni posnetek na Viber, prav tako nič 51 220 220. 3 čez pol sedmo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: 20 minut pred sedmo je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, preden nadaljujemo s to veliko poletno dilemo, je čas za Medvarjevo minuto.
2: Tako je, dobro jutro.
0: Tomaš Medvar, danes gost, jutranji gost, moderator in v dar nam je prinesel svoje minute.
2: Ki so res eno večjih daril.
0: Takoj se že plosko.
2: Tako je,
0: če si ti Kaj imamo tu, okay, Tomaš?
2: Kaj imamo? Imamo dejstvo, da je Ema stara 20, Dejan 50, jaz 40, kar mislim 40, dobro.
0: Pač se tak reče.
2: Pač se tak reče. No, ampak sem dosti bliže Dejanu po letih in zato mene zanima, ali sta vidva sposobna ene klasične zadeve, ki smo jo včasih znali vsi,
0: ja.
2: Zdaj pa Bog ve, če še.
3: Okej?
2: Da bo izziv malo bolj zanimiv, sem jaz tudi pripravil tukaj eno uro, ki odšteva 30 sekund.
0: Dobro.
2: Okay?
0: Okay.
2: In vajna naloga je, oziroma tudi moja, vsi bomo poskusili, v 30 sekundah iz navadnega A4 lista oziroma papirja sestaviti klasično šolsko letalo.
0: A ja, okay.
3: No, easy.
0: 30
2: sekund je malo. Jaz sploh nisem vedel, Ema, če ste vi to kdaj delali.
3: Halo? Najboljša sem, le.
2: Če se spomnimo. Ok? 30 sekund, ja, pač kako si znal narediti.
0: Pa bomo testirali, kdo leti, kjero
2: pa kjero leti, a pol probam.
0: Ok, smo?
2: Smo, vklopiš onega?
4: Jezus. Okay.

0: Rub, madrugo krilo.
1: Okay, jaz mam.
2: Jaz tudi.
0: Ali kaj? Okay. Kaj te to je? Ne, narobe.
1: Ok, 30 sekund je mimo.
0: Moraš vedeti, da sem jaz trup letala obrno gor. Kaj je to?
1: Vse hrbtni let je tudi dejstvo. Kaj imaš ti ima? A, ok, imamo različne
2: modele.
1: Okay.
0: Pa ti imaš privat onega.
2: Ja.
0: A, onega, malega.
1: Ok, zdaj pa
0: Ljubi Jezus, no.
1: Zdaj smo se stavili, zdaj pa jaz predlagam en ja. Hit, pa probamo, če letijo. Ne? To absolutno moramo tudi posneti za naše družbeno mrežje. Kaj si ti, nor, medvar, s takimi... Jaz malo za Švico.
0: Ja,

0: The Weeknd, Blinding Light, 14 minut pred sedmo je, dobro jutro najprej.
1: Dobro jutro.
0: In čas je, da mi čestitata.
2: Ja, bravo.
0: Hvala lepa.
2: Ja.
0: Prva Tomaževa minuta danes jutra, ker je gost moderator za svojimi izzivi, je prišel. Naredili smo v 30 sekundah šolsko letalo, izdelke in kak so letela, ta letala pa seveda v kratkem tudi storijo
1: tako,
0: na naših družbenih
1: omrežjih. Tako na
2: Instagramu in Facebooku. Ja.
0: In? Ja, ti zdaj oceni.
2: Ja.
1: Iskreno mu je najlepši po izgledu.
0: Ja, ampak ali je tudi funkcionalen?
2: Ja, niti ja, ni, ne, ker je samo naredilo bl. Ja, jaz sem naredil takega debelega, pač po sebi. In je taki, doma tak debeli duc, da je nazaj preletel na mesto, da bi... Dejan, ti si pa naredil v bistvu najbolj klasičnega v šoli. On iz špic, ko si ga iz šole vrgal, iz tretjega štoka pa
0: tako,
2: šel...
0: Fajter jet šolski.
2: Ja, tak je, ja.
0: In je tudi najdlje letel, tak da.
2: Ja, ampak smrdi, to pa
0: ne moreš vse imeti.

0: In to ta osvežitev.
1: 9 minut pred 7, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Torej, danes zjutraj rešujemo tudi ob seveda tem, da imamo ročne spretnosti, hvala Tomaš Medvar za ta prvi izziv danes. Rešujemo tudi veliko poletno dilemo pri namiznih igrah, ker če imamo kdaj cajce igrati, je to poleti. Če pade kocka na tla, ali velja številka, ali se meče še enkrat. V SMS-ih na nič 51 220 220. Torej, zaenkrat, jaz pravim, da je treba metati še enkrat, ne? Ema, ti praviš...
3: Dopustiš,
1: ja. Kot seveda, ja. Kaj si pa vrgo. Medtem, ko Tomaš pravi, če so otroci, ne?
2: Potem še enkrat, če niso, ni treba, ne?
1: Kaj si vrgo, si vrgo.
2: Ja.
1: In zaenkrat moram reči, da je tu neki nivo, kaj pravijo ljudje zunaj, vsi pravijo, da se meče še enkrat. Recimo, Mitja je napisal, naša generacija to ve. Kaj ve ta mladina, kak se je to vedno špilalo?
2: Ja, hvala, Mitja.
1: In pa Jan, ki se pa strinja s tabo, Tomaš, recimo, ne, če so vključeni otroci, se ponavlja oziroma se pogleda skozi prste. Ja. Drugače pa, ker je namizna igra, Ema, kaj, mislim pač, zberi malo večjo mizo, če skozi dol mečeš.
3: Ja, dobro, bom drugič, samo no, vseeno.
1: Tako da, ko boš tam pakirala, si eno veliko mizo.
2: Ja. Pusti gume nekaj doma,
1: res je.
2: Mizo si vzame.
1: Beograd Sport za 6 oseb, pa Tomos 4,5, pusti doma, ne vlači to samo. Se boš na neki goli otok na nudl plažo vozila, ne? Tako da, ja, to je ta velika poletna dilema, ki jo rešujemo. Kaj se naredi, če kocka pade na tla, ali se meče ponovno? Ali se uporabi število, ki je na tleh, da se pač ne bi kregali več, ne? Ker če je kaj grdo, da se na dopusto kregaš.
2: Se pa.

0: Minuti Radio Maribor.
1: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
2: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambient vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
1: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
2: Poletje v minoritih.
1: Doživite ga z nami.
3: Tikr leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
7: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
8: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
13: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
13: Jo, kok?
3: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Ura je 7. Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V Mariboru naj bi se v začetku avgusta začela celovita prenova Ljubljanske ulice na približno 800 metrov dolgem odseku med ulico Pariške komune in cesto proletarskih brigad. Bodo uredili ločene površine za pešce in kolesarje ter omejili hitrost na 30 km na uro. Projekt predvideva tudi novo razsvetljavo, meteorno kanalizacijo, M-bike postaje in zasaditev 70 dreves. Vlada je v javno obravnavo poslala predlog zakona, ki naj bi izboljšal dostop do gotovine in bančnih storitev, predvideva več bankomatov na podeželju, obvezno sprejemanje gotovine pri večini prodajalcev ter vsaj eno možnost elektronskega plačila, uvaja tudi brezplačne osnovne bančne pakete in brezplačne dvige pri matični banki. Vlada naj bi zakon obravnavala septembra, sprejet pa bi bil lahko še letos. Od 1. avgusta bo na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti veljala daljša dnevna prepoved prehitevanja za tovornjake težje od 7,5 tone. Namesto med 6. in 18. uro bo veljala med 5. in 20. uro. Dars ukrep uvaja za boljšo pretočnost prometa, policija pa bo nadzorovala njegovo spoštovanje.

0: Poglejmo še na ceste. Previdno, kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora in sicer pred priključkom Celje Center. Tam torej bodite še posebej previdni, sicer pa je že nekaj zastojev na štajerski avtocesti od Krtine naprej proti Ljubljani, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Sicer, če greste proti obali v smeri Kopra, tudi zastoj med Uncem in Postojno. Drugače pa ste opazili tudi en radar.
1: Dobro jutro, Doroteja, na tej strani. Da je radar v kraju Benedikt pri Lenartu, pravkar sem ob 250 evrov.
2: Ojej.
0: Hvala lepa, Doroteja. Jaz samo upam, da je teh 250 evrov ni že polovička.
2: Ker je kar dosti.
0: Ok, previdno torej v Benediktu, sicer pa, če še vi naletite na kakšno posebnost na cestah, smo za vas tukaj na 08 0 10 5 5.

vreme. U Mariboru, Bogojini, Svetem Tomažu in Benediktu 14 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 26, jutri bodo temperature ostale podobne do 25 z možnostjo ploh, petek pa bodo 25 stopinj in brez padavin.

0: jutro. 3 minute čez 7, da ima in naš jutranji gost, moderator Tomaš Medvar. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj pa tako, ko se menimo poletje, potovanja in tak dalje, z avionom sta že šla kam?
2: Ja.
0: Kako vama je bila hrana na avionu?
1: Meni cool, ful, ker sem dobil onih sandvič, trikotni, pa sem jih tako...
2: Ne, res, jaz nisem še jedla.
0: Nisi še?
2: No,
0: aja,
2: nikoli okay.
0: Ja, ker si šla...
1: Ker si šla iz Rač do...
2: Ja, okej.
1: Okay. Do Celja.
0: Do zgornja.
2: Ne, če ne smem jesti skoj z vami, ja, glutina, je, pa točno. Tega vsega.
0: Pardon, jaja, ker imaš vse možne alergije, tega sem ta. Mislim, mene... Še enkrat ni bilo, da me ni odprla ta hrana, najhuje je, ko greš iz Egipta, pa dobiš še na avion pol zaji. Ne, ampak zakaj pravijo, zakaj se o tem menimo, ker pravijo, da hrup in sprememba tlaka zmanjša našo sposobnost okušanja sladkega in slanega za kar 30%, krati pa poudarita okus umami. Te si lahko misliš, da če ti je slaba hrana na avionu, kak slaba še le more biti v resnici.
1: Zakaj meni je bila dobra? Nekaj ni.
0: Tomaš, ti si drugačna.

0: Eric Carmen, Hungry Eyes of Sedmich in 12 minut. Dobro jutro.
1: Naše poletje.
2: In total sveži.
0: In danes se rešujemo enkrat za vselej to večno poletno dilemo, če pri namizni igri kocka pade na tla, ali velja številka, ali se meče še enkrat v SMS-ih, nič 51 220 220. Vaju zanima, kak je procentualno trenutno?
3: Ja, seveda.
0: 95% vseh, ki ste danes zjutraj že poslali SMS, hvala lepa, mimo grede, in še lahko in bomo veseli. Pravite, oziroma se strinjate z mano, če pade na tla, se meče še enkrat.
3: Ja, ker oni normalni še spijo, pa bojo bolj pisali. Mislim, vse ja, ajde, ne, načeloma ja, ampak ni pa treba, pa še bolj zanimivo je, pa bolj spektakularno.
4: Ja,
3: ne.
4: Tako je.
3: Jo, padle, pa greš pod kauč,
4: ja, pa pol je
3: šestka,
4: tako
3: šestka, šestka, ne, ti pa vzameš ven tako ravno.
4: Jo.
3: Ja, ja, to, no to je.
0: Ja, samo pol te morajo gledati, da ravno ven vzameš, da nas samo vzameš, pa pol hitro.
3: Pod kaučom že, ne, gledaj.
0: Ker s prstom čutiš pikice, ne.
3: Pol pa vidijo, da je ona svinjarija na šestki, ne, a, gleda, brno.
0: Ker se je noht not zapitno.
3: Ja, no.
0: To mislim, ker če bi to veljalo, pol brez veze, pol bi pa čez teraso vrgo, kocko, pa šel pa se zlago, ne. Mislim, to ni, ne, mora biti na... Mislim, da če...
3: Hodo bi, ne, hod bi vedno metal.
0: Čekaj, šest. Pa mogoče vsaka tretja bi bila petka, da ne bi tak skletalo. Torej, da to, da se izognemo tem debatam tudi na dopustu, danes to skupaj z vami rešujemo enkrat za vselej. Kak je, če pade kocka na tla, ali se vzame številka, ali se ponavlja, trenutno vas velika večina meni, da je treba ponovno metati, kar je edino pravilno. Razen Maja, ki je napisala, odvisno, katera cifra je padla.
3: Ja, to pa so pol ti klasični igravci na miznih iger, ne? Isto ko pri gori, če imaš šestko, ne.
0: Da, če tebi pade, pa je šestka, pol si v dvomu.
3: Pa je, ja.
0: Tak da prosim, pomagajte nam enkrat za vselej rešiti to dilemo. Drugače pa Jennifer Lopez.

0: Robert Palmer, UB40, I'll be your baby tonight, 9 minut pred pol osmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Naj samo še enkrat opozorimo, da se ne bi zgodilo tudi vam.
2: Dobro jutro, Doroteja na tej strani. Da je radar v kraju Benedikt pri Lenartu, pravkar sem ob 250 evrov.
0: Joj, tako da res pazite, hvala za obvestilo, Doroteja, upam, da to seveda ne pomeni, da... Se pride na morje, pa se reče tok, koliko je v tanku, na čovnu, tok se vozimo. Dalje pa ne. 7:21 minut. Tomaš Medvar je danes jutraj gost moderator in gost, tako se sliši, ko pride v goste, prinese neko darilo pozornosti.
1: Res je.
0: Medvarjeva minuta dve.
1: Dober dan, dobro jutro pravzaprav in ne bosta verjela, razmišljal sem včeraj.
0: O, je bolelo?
1: Ne, ni bolelo. Čakal sem na to klasiko. Razmišljal sem, katera je tista čisto običajna stvar, ki meni ali pa vama recimo nikoli ne uspe, drugim pa je enostavno. In sem prišel do zaključka, vedno se takoj spomnim na to, da jaz recimo še zdaj ne morem zavezati balona. Jaz ga lahko napihnem in je to to. In tu zaključim. Zato, spoštovana sodelavca, sem jaz prinesel tri balone.
3: Ojoj.
1: Evo, tu mata.
3: Jaz bi rumenega, prosim.
1: Pa dajmo mi poskusiti.
0: Še jaz imam problem začeti. Pri pihanju.
1: Tudi to je meni ekstremno ogabno, včasih mi gor gre. Priznam, da... Dajmo, da vidimo.
3: Ti imaš pinki.

0: vado. Vai dela,
1: Xandi. Se for mimo, pira, se
2: mi gremo. Malo mote.
1: Ti se mi dal defekt, nega.
0: Ok, ne? Zdaj, evo, čakaj. Ok, jaz sem zdaj napihno. Lega. Jaz sem čakal, jaz
1: sem. Ne, mi je padel, kroz.
0: Evo, vidiš? Zdaj pa dobiš ta, ne, duc. Ja, zdaj pa moraš... Lejo. Narediti vozl. In kak naj zdaj s totimi čevapi?
3: Jaz tudi ne znam.
1: Ja, jebim ti. Pardon, kaj to bilo živo.
0: Da se ne menimo o vodnih, ne? Ko so...
1: Ok, kaj še zdaj vama ni ratalo?
3: Ne, jaz tudi ne znam.
0: Daj, no. Tine, poskusi ti, ko imaš tudi oplotniške prste.
1: Da, evo ga.
0: Fak.
3: Ja,
1: tak.
0: Dejansko si zavezal.
1: Ja, pa poglej.
3: Ne znam.
1: Je zvezan ali ni?
0: Kak si te to naredil? Lego, lego.
3: Ne.
0: E pa kak vsi znajo?
3: Daj.
1: Tine, kaj ti naj rečem? Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: To se pač leta. Nehaj se po lampu čohat, Medvar.
2: Ugotovili nekaj druga. Zavedli nas na napih. Veči problem.
0: Slabi pihalec.
2: Ja.
1: Znam pa vezat, to pa je nekaj, ne?
2: En dihne, drugemu pihne, kaže.
1: Ja, to je stres.
0: To je hrvaški pregovor. Ne?
1: Hvala, Medvar, da se je marsikdo zdaj zasekiral.
0: Veš, po pa pridejo otroci, pa vodne balone bi si šli metati. Ja, ne morete... Veš, kako sem že delal, da sem držal balon.
2: Tako veri, ali bomo pač balon.
0: Če sem držal, že balon, pa sem delal, pol tako vem poliv.
1: Veš, kaj jim daj tote papirnate ali plastične kozarce, pa ne se tako meče. Ali pa še boljše, idite vodo, če ste na boli.
0: Recimo, ja.
1: Ja, hvala lepa, ne?
0: Ja, nikaj.

0: Tuti Radio Maribor. Šumare, že ta četrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudski vrt pomagat varovancem Jure Arsiča na evropskem odru.
1: Stopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi žena prodajnih mestih.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj spopravljajo.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žal.

0: Užitki ob žaru.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta čez pol osmo je.
3: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek opozarja, da javna agencija za kakovost v zdravstvu zaradi manjkajočih podzakonskih aktov ne izvaja rednih nadzorov kakovosti. Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je zdaj poslovnež in predsednik izraelskega podjetja Dream Group, se je 13. julija srečal s predsednikom vlade Janezom Janšo, pri njem naj bi Kurz v imenu podjetja lobiral za izraelska kibernetska orodja. Izraelska vojska pa je izvedla nove napade na Gazo, v katerih je po navedbah tamkajšnje civilne zaščite in zdravstvenih delavcev umrlo 12 ljudi, v enem napadu je umrlo 6 članov iste družine.
4: Pojdemo še, kaj se dogaja na naših cestah. Če gremo najprej na avtoceste, Štajerska avtocesta za stoj, seveda od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Zakaj seveda? Zato, ker so non-stop, se nam zdi že. Na Štajerski avtocesti prav tako za stoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Sicer na vaš še vedno preži radar v Benediktu, nasproti gostilne Trsek, pravijo. Sicer pa so še vedno kosi počene pneumatike na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Celje Center, tam tudi stoji tovorno vozilo v okvari, torej na izvozu Celje Center. To je zaenkrat to, če še vi naletite na kakšno težavo na cestah, nič 8, nič 10, 5, 5.
5: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 16 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 26, jutri bodo temperature ostale podobne do 25 z možnostjo ploh, v petek pa do 25 stopinj in brez

0: jutro. 3 minute čez pol osmo, da je nima, in naš današnji jutranji gost, moderator Tomaš Medvar, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tako že, danes je že drugi dan, ko je zunaj nov trailer za nove Avengerje, ki pridajo letos, 18. decembra, mimo grede v Maribox.
1: Decembra?
0: Ja.
1: Okej. Okay. Se že pripravljamo.
0: Kaj te vem, ti nisi neki fan, ne?
2: Jaz tudi ne.
0: Ne? Torej, domnevam, da nista gledala trailerja.
2: Ne.
1: Trailera nje. Nje, nje.
0: Nje,
1: vse filme prej pa sploh,
2: tudi ne.
1: Okej, ja.
0: Malo mi je tak, jaz sem v precepu, moram povedati, sicer se ful dostih zdaj iz Marvelovega univerzuma pojavi v tem novem, oziroma se bo pojavilo teh super junakin in junakov, ampak malo mi je hecno, zdaj Robert Downey Jr. je bil legendarni Iron Man.
1: Ja, to vem jaz tudi.
0: V številnih,
1: veste.
0: In Iron Man je umrl in zdaj se Robert Downey Jr. vrača v Avengerih. Tokrat sicer ne kot super junak, ampak kot super zlikovec, kot dr. Viktor von Doom.
2: Kaj?
0: No, samo povem. Pač.
1: Dobro.
2: Jaz sploh nisem vedela.
1: Vse, dr. Viktor.
0: Sliši se kot urolog iz količine.
1: Ja, kako me pa, nekaj,
0: nekaj peče, ko grem na vodo, dr. Viktor.
1: Se menijo, ne?
0: Tak se pač, ja, reči.
1: Ja.
0: Moški. Ne, ampak samo pač povem, da mi to vse skupaj malo smrdi po tem zadnjem Groguju in Mandalorianu, ki je bil v bistvu že otroški film, tako da hvala Disney. Kako pa bo z nadaljevanjem Avengerjev, pa bomo seveda videli skupaj, ker zagotovo si bomo film gledali v naši filmski premieri v Mariboxu v decembru.

0: Tine, dobro jutro.
1: Ja, o, Dejan.
0: Ja, o, sem.
2: Jau, jau.
1: Jau, jau, jau, jau.
3: Jess.
1: Jaz bi se, ker sam se čudim poklicanega, če padeš, bolj kocka, ja? Kocka, pa če ne gori, vela, ne.
2: Tako.
3: A, vidiš, ja.
0: Z emo.
1: Mislim, ne, zdaj se ne, zdaj, dobro, če zanalaš dol vržeš, to je drugo, se pa vržeš, pa pač pade, pade, kaj te zdaj?
3: Ja. Se pa zgodi, da če pade, pa šteje, da pol začnejo fruci to nalaš delati, pa mečejo po celi bajti kocko.
0: Ne bom nekaj tine, ampak si v krepki manjšini, ne, danes, ko pač rešujemo to poletno dilemo.
1: Kot je rekel Medvar, ker oni normalni še spijo.
0: Ne,
1: ali pa so na uglanu.
0: Bomo rešili, tak da. Povej.
1: Nekaj druga, imam tu, pač zdaj, če to drži ali ne, 6 najdražjih jedi, oziroma, ja, hrano pač.
3: Hran.
1: Hran.
3: Ja, 6 najdražjih hran.
1: Na 6. mestu Wagyu.
3: Kak si prav prebral?
1: Wagyu.
3: Wagyu tu.
1: od 110 do 330 dolarjev za kilo. Imamo matsutake gobe.
0: Aha.
1: To so pa približno 2000 dolarjev za kilogram.
0: Boj si, no.
3: Jesus.
1: Pol pa imamo žafran.
3: Ko je dragi ko žafran.
1: Ko je dragi ko žafran. Od 3000 do 4000 dolarjev.
0: Veste, zakaj je žafran drag? Ne, ker je tak redek. Ker ga ročno morajo pobirati in morajo ful tega pobrati, da se dobi malo...
1: Ne, ker zdaj recimo kila žafrana je kar...
0: Je kar pol Indije.
1: Ja, ne.
0: No, vidiš, vsak dan se kaj naučiš.
1: Pol imamo pa bele tartufe, so od 6 do 7 tisoč na kilo. Pol imamo beluga kavijar. To je okoli 24 tisoč.
3: 24 jurjo.
1: Ja, za kilo. Pol pa imamo še almas kavijar. To pa je okoli 34.500 dolarov za kilogram.
0: Za prvo pa drugo mesto me absolutno me ne gane.
2: To
0: oni
2: beli, ne?
0: Totalno ne.
3: Ja, to ti najdražje je črni.
2: Ne, tudi je beli.
1: Ne, beli je
0: črni
1: beluga.
0: Je beli.
3: Črni
1: beluga je... Beluga
3: je
1: beli.
3: Tako, najdražje.
0: Zato je beluga. Poglej si sliko, Tine, kaj
3: ja,
0: govoriš?
3: Ja, kaj govoriš?
2: Taki rumeno beli.
1: Je beluga, ja.
2: Ne, to...
3: Bibubu.
2: Alma, ali kaj je kaviar? Almas, almas, ali kaj je?
1: Ja, to je staro, tako je staro. Je črno.
0: To so vuni pusli, ko so slikali. Meo je južno fotograf, pa so vuni pusli, bo pa je spremljil barvo.
1: Ja.
3: 34 jurjev za kilo.
1: Ja.
3: Pa kruh viš, zraven moraš jest.
1: Te vidiš, da stročji vežev ni tak drag.
0: Ne, ne. Ne pa paradajs.
3: Pač rajše je pa to.

0: Ja, to.
1: Tomi Keš, ura je 9 minut pred 8. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Okay.
3: Naše poletje.
1: Jaz mislim, da absolutno več nima smisla, da je ta velika poletna dilema rešena. Hvala vsem, ki ste sodelovali v SMS-ih na 051-220-220. Danes smo rekli, dajmo enkrat za vse le rešiti, da se ne bomo kregali. Če pade kocka na tla, ker poleti se igramo na mizne igre, ali se upošteva številka, ali se meče še enkrat. 97% vseh, ki ste poslali, je reklo, meče se še enkrat, torej, meče se še enkrat.
2: A, dobro, teda.
1: Ne. Ja, kaj, meče se še enkrat.
2: Je dobro, te pa se naj meče. Ne, ampak več, da vedno obstajajo ljudje, tako je prej pisala Maja, da je odvisno od tega, kjera cifra.
1: Ja.
4: To
1: je.
4: Ampak pa če raše pustiš.
1: Ja. Samo da se ne bi, ne? Samo da je po tvoje, ne?
4: Tako, če pa ne, pa se skregamo, pa ne igram več.
1: Ja, vidiš.
2: Sploh pri človek ne jezi se. Če kjera igra bolj...
1: Ja, ne, če mi gre kjera igra bolj na živce, moram
2: ja,
1: reči,
2: ja.
1: To je grozno.
2: In pol tam pri teh kockah vse vedno gori, pa vse je tam, pa tam ni.

0: pojete, tako da veste, ljudstvo je spregovorilo, mogoče pa naslednji, v katerem od prihodnjih jutr se lotimo kartanja. Raje ne, ne.
1: Ja, bok ne daj unota, ne?
2: Jo,
0: ima hišna pravila. Ja.

0: Че, фраз? Кината о слаби виц. Так слаби, да е жедобър. Но, вечини примера. Но, цупа там. В бисту му е енкрат ратъл. Скоро. Да, но се виж така мисля. Само на Тотем радио.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. U Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Šumare že ta četrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudski vrt pomagat varovancem Jure Arsiča na evropskem odru.
4: Stopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
5: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Radijska mreža Toti Radio. Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Ura je 8. Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Komisija za preprečevanje korupcije opozarja, da osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu znižuje protikorupcijske standarde in odpira več možnosti za politične vplive ter nasprotja interesov. Komisija od Ministrstva za finance pričakuje spremembe, saj bi sklad upravljal s približno 17 milijardami evrov državnega premoženja.
10: Pričakujemo od Ministrstva za finance, da v nadaljevanju popravi določbe, ki zadevajo oziroma ki nižajo standarde strokovne standarde, standarde osebne integritete in ki hkrati povečujejo možnosti za politično kadrovanje, politično vplivanje.
9: Je povedal Aleš Kocjan, namestnik predsednice Komisije za preprečevanje korupcije. Javna razprava o osnutku je sicer podaljšana do 5. avgusta. V Murski Soboti bo 29. julija na Grajskem dvorišču prva letošnja knjižnica pod zvezdami. Dušan Čater bo predstavil knjigo Na poti s Petrom Lovšinom, biografijo znanega slovenskega glasbenika. Za glasbeni del bo poskrbel trio Lovšin. Naslednji literarni večer bo 19. avgusta, ko bosta gosta Alenka in Kamenko Kesar, glasbena gostja pa Nejša. Francija pa je kot prva država Evropske unije sprejela zakon, ki otrokom mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij. Od 1. septembra ne bodo mogli več odpirati novih računov, obstoječi pa bodo ukinjeni do začetka leta 2027. Upravljavci platform bodo morali uvesti preverjanje starosti. Zakon predvideva tudi širitev prepovedi uporabe mobilnih telefonov v francoskih srednjih šolah.
11: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
12: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Če stanje na cestah, dajmo preveriti. Zastoj je na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zastoj je pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri, sicer med Dramljami in Slovenskimi Konicami. In pa še radar Belkedi preži na vas v Artičah na avtobusni postaji smer Pohanca.
1: Ha, to si zanalašte.
13: Pohanca je.
1: Dobro, se tam okoli Brežiče, štajerska, dobro.
13: Res je. Ok, to je to za enkrat, če še kaj opazite, pa nič osem, nič 10.55.
14: Nepremičnine.net. Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
15: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
16: Ok. aktualno vreme. V Mariboru Zlatoličju in Lenartu 17 stopinj, v Dravogradu pa 14. Danes bo pretežno oblačno do 26, jutri bodo temperature ostale podobne do 25 z možnostjo ploh, v petek pa bodo 25 stopinj in brez padavin.

0: 10 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, ti to imaš, ali si lahko ti to misliš? Poslušaj, prosim.
1: Kaj?
0: Ima je dobila nove 3 followerje na Instagramu.
2: Dobro, no,
1: da, ja, v tem momentu.
0: Ja, v tem momentu. Prav ima.
1: Zakaj, zakaj nisi ti dobil?
2: Ker...
1: Dejan ima Instagram, mimo grede.
0: Ja, vredno.
2: Jo, zdaj, prosim.
0: Ja, kaj zdaj?
1: Kaj bi?
2: Ja, ne, na zdaj,
0: tebe
2: na njega.
0: Smo, zdaj pa gremo dalje.
2: Ja, ne, lahko
1: kaj, ti bi še?
2: Ja,
1: jaz
2: se bi...
1: Oh, dobro, te pa Ema ima tudi Instagram.
2: Zdaj, ko me bojo tako unfollowali.
0: Vse. Ja, sej. Glej, vedno je dvorezen meč na stopovem mediju.
1: V trgovino več ne moreš v miru. Da, to lahko pozabiš, ja, tam na kopališče tudi ne.
0: Po deponiji, na pobrežju, ja, ne more iti.
1: Ja, ko boš kauč stari pelala, enkrat bo, nisi ti ona, z tega radija. Pa se ješ mogla meniti, ja. Kafe pit.
0: Kajde,
1: vse je fajn, samo včasih nijaš cajt.
0: Kaj da taki stari kauč imaš? Pa na radiji delaš.
2: Daj, nehaj nazaj, prosim.
1: Veš, kakaj kauč je ova imela.
2: Happy insta mi zauničila vse.
1: Veš, kakaj kauč je imela ona z radija.
0: Kad se tudi može, da tako vsak že lahko na radiju.
1: Tam se neke fino dela kauč, pa tako da...
0: Katastrofa. 11 minut čez 8, torej čez poletje, spremljamo zgodbe iz zadnje sezone totega reporterja Milana. Nova sezona se seveda začne s 1. septembrom, ampak ena druga stvar je, v tem letu se je pokazalo, da res Lopovom nič ni sveto. Spomnite, ko so vlamljali v mesnice.
2: Nič
1: ja, ni. Jezus Kristus, ja.
0: In takrat točno, ja. Je bila zgodba totega Milana, ko so se mesarji organizirali in uvedli tako imenovane mesarske straže.
3: Mora vdret pa not prid, da ga dobiš pri samem dejanju, ne? Zdaj razmišljali smo, da bi v svinske polovice dali kamere, samo zdaj zdaj toliko vložit, pol pa Lopova ni, ne? Škoda je že tak narejena, pri dveh smo se premisli. Tak da najbolj po ceni varianta je bila, da smo dali iz svinske kože, nam je kokol take vreče zašil z držalom in v bistvu gremo vreče, pa nas drugi da gor na haklo, besi. In se bolj menjavamo, pa samo oke, imamo vunne.
0: Ja, in če niste slišali, pa bi radi še enkrat, danes 10 minut pred 10. prvič. Zdaj pa je 13 čez 8. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lepo, da ste tudi na to sredo zjutraj z nami.

0: Tako, 16 minut čez 8 je 8 in 16 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pozor, kot smo rekli, ko pride človek v gosti, se sliši, da prinese dar.
1: Aha,
0: danes okay. je jutreni gost, moderator Tomaž Medvar, torej.
1: Lepo zdrav.
0: Zdravo.
1: Okay. Malo si me presenetil, ker si začel v mikrofon govoriti nekaj minut prej, kot sem mislil, da boš.
0: No,
1: tak da ti priporočam, da greš v, najprej v mapo Fras iz Medvar.
0: Vidiš, celo pripravo imamo.
1: Ja, ja, Fras in Medvar,
0: ja.
1: V mapo Medvar.
0: V mapo Medvar.
1: Ja, kjer najdeš noter, vidiš, prvi komad, oziroma jutri ima, tista mapa še. Evo. Tako, zdaj pa je lepo po vrsti not si na meči.
0: Okay, okay, okay.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Bom, bom, bom, bom.
1: Evo, jaz tudi spremljam, da vidim, če prav delaš, ja, do 6 greš, ne?
0: Ja,
1: tako,
0: ja.
1: Pol pa imaš še posebej bonus 1 in bonus 2. Ok, o čem gre? Gre o tem, da je dejstvo to, da je Ema stara 20 let, Dejan 50, jaz pa 42. Ne? In jaz zdaj ne bom tukaj tekmoval, ker sem gost, tekmovala bosta vi dva med sabo.
0: Ja?
1: Tekma je, tekma. Jej! Samo zato, da vidimo, ne, kaka je razlika med dvema generacijama.
0: Starim pa mladim, ja.
1: Ja, tak malo za foro, da vidimo. Okay. Ne.
0: Stari mladi, je.
1: Tako,
2: tako.
1: Igrali bomo, v bistvu ni stari mladi, v bistvu gre se samo za kdo je, pa kdo ni.
0: Stari mladi.
1: Okay. Okay. Igrali bomo igro, kdo prvi prepozna komad.
0: Okay.
1: Okay?
0: Dobro.
1: Posnetki so ekstremno kratki, naj vaj opozorim, tudi po 3 sekunde samo,
0: okay.
1: ampak treba je prepoznati. Začnemo pa tak, da bo Dejan sprožen, ampak velja bilo kaj, se pravi ali izvajalec ali naslov komada,
0: okay.
1: pač nekaj, da blekneš. Okay? Ajde, prvi.
0: Gremo. Smells like teen spirit, Nirvana.
1: Tako, ja. Bravo, Dejan, 1-0, glej, Ema, niti ni trznil.
2: Ne, ker sem čakala, da zapoje.
0: Okej.
1: Okay. Kako bo pel, da ti pravi, da so kratki. Okej, okay, drugi komad.
2: Turn the lights off.
1: Ja, bravo, Ema. Le, kaj ti je naredila? Kaj ti je naredila? 1-1, okej, okay, tretji komad. In the
0: Beatles, Yellow Submarine.
1: Ja, bravo, evo, pa ena, super. Ajde, gremo dalje, četrti komad.
0: Rihanna.
1: Bravo, Eva. Bravo.
0: Evo, blizu, blizu.
1: 2-2, peti komad.
2: Hanging out to dry.
0: Ja, ja, veš, da, boji mi je, ne
1: Okay, hanging out a child. Kdo vrota v vesi?
0: Po imi in Rhapsody.
1: Ne, ne, ne, bravo, Dejan. 3-2, 3-2, bravo.
0: Če imam ti dati aplaus. Ema, kaj bi rada da me?
2: Ja, ne,
1: okay.
0: Hanging out a child.
2: Ne.
1: Tako Michael Jackson.
2: Ni.
1: Vun veso pri okni. Ne to, ne, ne. Ok, Ema, zadnja priložnost tvoja, da izenačiš, namreč 6 komadov imamo za nalašč, ne, da vidimo, če je lahko izenačeno. Ajde, okay. Še šesti.
0: Make me man, I need se.
1: Ema! Kdo je to?
2: Kdo že poje to?
0: La la la la la la.
1: To je ona, ko pol reče
2: ona,
1: Oberlicht.
0: Oberlicht.
1: Ne?
0: Ne.
1: Ema, jaz mislila, ti več na časa na TikToku preživiš.
0: No, ben ni dobo točke.
1: Ne. To je pa Tajla, ja. Tajla in Vua.
2: Ja, vedla sem, da
0: je.
2: Ne, če zna rekla.
1: Nič nisi vedla.
2: Vedla sem, kako gleda, taka full fancy črnka.
1: Tako, ja. Pa cela taka mokra.
0: Iz Afrike, da, točke.
2: Vidiš, vem vse o njej.
1: Vsi smo iz Afrike, Ema. Drugače pa...
0: Vsi smo bili najprej črni.
1: Ja, res je. Ok, 3-2 je ostalo.
0: Hvala,
1: ampak
0: hvala.
1: Jaz še imam tu za vaju dva pripravljena, dva bonusa. Okay?
0: Kaka bitka.
1: Če sta pripravljena,
0: okay.
1: prisluhni ta bonus komadu številka 1.
0: Čuki!
1: Ja, bravo! Bravo! Si videla, Ema? Kaj si ti no. Okay.
2: Ne morem verjeti.
1: In bonus komad številka dve.
2: Ja, ceca.
1: Ja, pa bravo, Ema.
0: To to
1: si videl po pol sekunde.
2: Ja, vaj, da se za ceca vsi pa znamo.
1: Ceca in pile.
2: Ja.
1: Okay. Ne, ni z njo, naslov je to.
2: Ja. Ja, pile je.
1: Ni fuzbaler.
3: Pile, druga, druga, pile!
0: Pa zreča! Kdo je zmagal, kdo je zmagal?
1: Ja, ti, tri, no.
0: No, no, no.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si printi še Dry Countdown Zwinkler.
5: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
8: Ja.
7: Pa restauracija Orl.
8: Yeah.
7: Pa klička pri treh evnih.
8: Pa kliček.
7: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
8: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
7: Dobro, ohrani se menima.
9: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
10: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
11: MCK, prosim.
12: Na pomoč.
13: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
14: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
15: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
15: Jo, kok?
10: Če smo Foto Express.
1: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
16: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Radijska mreža Toti Radio.
17: Dve minuti čez pol devetosta.
18: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Na Pobrežju so uradno odprli prenovljene stopnice na Greenwichu, ki jih številni Mariborčani poznajo pod pogovornim imenom Kača. Projekt vreden dobrih 72 tisoč evrov je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Nalezljiva bakterijska okužba impetigo se vztrajno širi po Jadranu, najhuje je v Dalmaciji, predvsem v okolici Splita. Del severnega Jadrana je prizadel meteo tsunami, v Malem Lošinju je morje poplavilo obalno promenado, nenavaden naravni pojav je presenetil tudi na Hvaru, kjer se je morje najprej dvignilo za več kot 30 cm, nato pa se je umaknilo za približno 60 cm pod običajno gladino.
19: Poglejmo še na ceste, trenutno seveda zastoj na štajerski avtocesti in sicer med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo, zastoj tudi med Krtino in Ljubljansko obvoznico. Zdaj pot od Maribora do Ljubljane traja baje, vsaj po teh podatkih tukaj okoli uro in pol, toliko da veste. Drugih posebnostih, je še ena posebnost, radar je v Šratovcih, tam torej previdno meri pa v obe smeri. To je zdaj zato da tiste. Ja.
17: Okay.
20: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 18 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 26, jutri bodo temperature ostale podobne do 25 z možnostjo ploh, v petek pa bodo 25 stopinj in brez padavin.

0: 4 minute čez pol 9, da je nima in naš jutranji gost, moderator Tomaš Medvar, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, to pa je zdaj kar problem, ne, v okolici Splita, ne greš ti v okolico Splita?
1: Ja, grem, ja.
0: In petigo, oziroma po slovensko, se to imenuje tudi sladka krasta.
1: Res, ja.
2: Kaj je to sploh?
0: To je taka bakterijska okužba, ko dobiš kraste.
1: Ko te že razžira, te počasi.
0: Ja, in te srbi in si prenašaš dalje, ko se čohaš. Sicer po večini, najbolj pogosto je pri malih otrocih, med drugim in petim letom.
1: Ja, smo že imeli to lani ali pred lani, pri starejšem otroku.
0: Ja, in to
1: pa
0: si...
1: ni bilo fajn, ker se ne gre kar tak losat. Ne,
0: ne gre in pol z dotikom se tudi prenaša naprej, pa če se eno briše z brisačo, pa drugi vzame to brisačo.
1: Ja, pa če en na kauču leži, se morajo drugi odseliti.
0: Ja, recimo. Ne. Pa če ima otrok igračo, bolj je samo njegov.
1: Ni fajn, ja. Ni fajn. Tako da letos ne bom lizal trajekta.
0: Si se, ne boš.
1: Ja, ne bom, ne.
0: Oh.
1: Tiste ograje.
0: Zakaj sploh greš na dopust, če ne boš to brez veze.

In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi. I gotta find my way back to summer paradise.

0: 8:42 minut je 8:18, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, treba je izkoristiti vsako priložnost za izobraževanje, to smo danes videli v Medvarjevi minuti, ko govorimo o muziki. Če ste zamudili, seveda lahko potem prisluhnete tudi v podcastu totega jutra, ki bo kmalo v naši audio špajzi na totiradio.si in kjerkoli zajemate podcaste, ampak danes je 22. julij. 79. rojstni dan praznuje Don Henley.
1: Oh.
0: Kdo je Don Henley, Ema?
2: Sigurno glasbenik.
0: Yes.
1: Ne, ne boš verjela, je keramičar iz Rač.
0: Seveda, da je. Ja. Legendarni pevec, bobnar, tudi po potrebi kitarist skupine Eagles. In ker ima Don Henley rojstni dan, jaz se res enega razloga ne vidim. Celih 6 minut 26.
1: Ja, seveda, da ne bi ki krajšali.
0: Krajšali slučajno. V čast enemu od velikanov popularne glasbe, globalno gledano, pa vse najboljše Don.
1: Ne,
0: Into Swingles.
1: Ne imam kurjo.
0: Ma žene, Hotel California.

0: Še 25 minut bi lahko bil ta solo.
1: Ja, pa ne bi se ga človek navolil. Kaj ima? Brez teh izrazov na obrazu, prosim.
0: No, vse še boš. Zdaj si prvič slišala, ne? No,
1: malo
0: pa boš že drugič.
1: Malo. Ok, pozor, eno obvestilo iz naših cest.
2: Dober dan, rad bi sam povedal, da je pot iz Celja v Ljubljano uro in pol. Pa dar so bi se rad zahvalil za ogled vseh njihovih grad znamenitosti.
0: Ja.
1: Glej, vse je stvar zornega kota.
3: Izkušnja.
1: Ja. Tako da res previdno za volanom pod Ljubljane danes res traja in tudi naprej, tako da pazite na se predvsem. Važno je, da varno pridete na cilj in če karkoli opazite na cestah, nič osem, nič, 10, 5, 5.
4: Toti radio, toti hudi.

0: Gigi in my mind, 3 minute pred 9. Zanimivo je, Ema rekla, joj, to je bilo tako popularno v osnovni šoli. Naj samo povem, ti si takrat že 20 let imel izpit za avto.
1: Ema je rekla, da je 6 let nazaj bila v osnovni šoli.
0: 8, v bistvu, ampak dobro,
2: ja.
1: Ja. Ko je Dejan bil, takrat
0: ne,
1: je bil...
0: Ne, kaj Dejan? Dejan ni v tej kvati
1: v letih. Bah je bil ful v dvorani Tabor, je imel enkrat na leto.
0: Ja, ja, ne, veš kaj, pa res bil list v gradu, ali bolj se ne bi smo bili tako.

0: Vidi, okay. Franc pride. Tako da, ja, to je to, kar se sredinega jutra tiče, ampak zdaj pride Saša 9 ob 9, zdaj se še le zares začne, mi pa spet jutri zjutraj ob 5:30. Lepo sredo želimo.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
3: enostavno. Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Maribor se začenja zdaj.
2: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
1: Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
2: In je minuta čez deveto.
3: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor bo letos pristopila k sanaciji zunanjih športnih površin na osnovni šoli Kamnica, Draga Kobala in Franca Rozmana Staneta. Občina je že izbrala izvajalce, skupna vrednost naročila pa znaša nekaj več kot 121 tisoč evrov. Največji posamezni sklop predstavlja izgradnja nove športne podlage na rokometnem igrišču osnovne šole Kamnica, ocenjena vrednost tega dela pa znaša nekaj več kot 47 tisoč evrov. Občina je z izbranimi izvajalci že sklenila pogodbe, dela pa naj bi bila izvedena v roku 30 dni. Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja Urada predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc-Musar v letu 2024. Po opravljeni reviziji je uradu izreklo mnenje s pridržkom, saj je ugotovilo več nepravilnosti in neskladij s predpisi, notranjimi akti ter pogodbenimi določili. Med drugim je ugotovilo, da urad funkcionarja ni napotil na varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov, čeprav je bilo dovoljenje za dostop do njih v sistemizaciji delovnih mest določeno kot poseben pogoj za opravljanje te funkcije. Revizija je pokazala tudi nepravilnosti na področju plač in delovnih razmerij. Francija je postala prva evropska država, ki je zakonsko prepovedala dostop do družbenih omrežij otrokom mlajšim od 15 let. Francoski parlament je dokončno potrdil zakon, ki mladoletnikom prepoveduje uporabo platform, kot so TikTok, Instagram, Snapchat in druga družbena omrežja.
2: Je kaj takega na naših cestah?
4: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri, zastoji so tudi med Krtino in Ljubljano, policijska kontrola pa je na Pertuči pri Minu. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
2: Pretežno jasno bo danes in do 26 stopinj na našem koncu, Maribor trenutno 18, Rošnja 17 stopinj. Jutri bo delno oblačno z občasnimi padavinami, najvišje dnevne temperature pa nekje tako kot danes do 25 stopinj.
3: Sašinih 9 ob 9.
2: 4 minute čez 9, Saša in Anja sva tu prvič danes. Dober dan!
5: Je zdravo!
2: Sredo, 22. julije danes in če niste nekje daleč na dopustu, pozdravljeni v 9 ob 9. Več kot pol ure, toti hudi hitov eno, tu bodo Linkin Park, Wet, Wet, Wet. Tudi Lian Rimes, Nina Pušlar in pa za začetek...

0: Tuti Radio Maribor.
1: Šumare že ta četvrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudski vrt pomagat varovancem Jure Arsiča na evropskem odru.
2: Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
3: Koliko nas je?
4: 12, 5 plus 1.
3: Žogo imaš?
4: Mam.
3: Pumpo imaš?
4: Tudi mam.
3: Kaj špilamo?
4: Ja, nijam še igrišča.
3: Pa dobro, no.
5: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25.
6: Vedno pripravljeni na igro.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
8: enostavno. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
9: Revija Obrazi žena na prodajnih mestih. Kupijem nova Pegasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupijem nova Pegasi. Že 30 let.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
14: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
13: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
15: Optika Julius.
16: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
17: In je čas, da preverimo, kaj se dogaja na cestah. Anja.
18: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramlje v obe smeri. Radar pa je v Svetem Juriju ob Ščavnici pri šoli, spomnimo pa tudi na radar, ki je morda še vedno na Pertoči pri Mlinu. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
17: Še aktualne temperature, 19 stopinj v Mariboru, 20 ta trenutek v Hrastovcu. Danes bo šlo do 26 pri pretežno jasnem vremenu, jutri potem delno oblačno, možne bodo tudi občasne padavine, temperature pa do 25 stopinj.
19: Sašinik 9 ob 9.
6: Vsak dan

0: Ravno obratno danes, lepa sredo na Totem radiju, Saša in Anja sva tu.
1: Zdravo.
0: In pa v naslednjih minutah. Je tisti hit, ki ga poznamo najbolj, danes pa nekaj novega, to je So Easy to Fall in Love. Takoj zatem bodo tu Hard pa Avicii. In potem počasi tudi Toti reporter Milan, med počitnicami seveda najboljše zgodbe te zadnje sezone in tudi danes bo to točno 10 pred 10.

0: 11 minut do 10, to je Toti Radio in to je čas za totega reporterja Milana, ki je sicer zasluženo na dopustu, zato med počitnicami tiste najboljše zgodbe, ki smo jih dobili v tej zadnji sezoni. In danes je tu tista o mesarskih stražah.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: na terenu, zagotovo ste v zadnjem mesecu zasledili novici o tem, da so tatovi okradli kar dve mesnici v Račah in Ostojnicah. Šlo je za veliko ukradenih, predvsem predelanih, suhomesnatih izdelkov. Škoda je bila ogromna in na ušesa mi je prišlo, da so se zdaj mesarji v našem koncu Slovenije zorganizirali. No in jaz sem dobil dovoljenje, da sem na enem od teh skrivnih sestankov. Zdaj smo, ne bomo povedali točno, kje smo, lahko samo povem, da smo v hladilnici ene od mesnic in ob meni je gospod, ki vodi cel projekt tudi brez imen, ne? Dober dan, ja?
1: Ja, dober dan. Ko prije do takih dobesedno svinjari, v našem žargonu mesarskem se mi mesari združimo, tu več ni konkurence, vedno stopimo skup, ker vidimo, da organov pregona je premalo in smo uvedli tako imenovane mesarske straže.
0: Domnevam, da boste pred mesnicami stražili?
1: Pred mesnicami žal ne, ker so beli plašči preveč vidni, ne? In bi nas zlikovci lahko opazili.
2: Ja, no, moj predlog pa ni šel skozi, ne? Jaz sem rekel, da bi pač lahko imeli neke, ne vem, črne obleke, ne, take, ali pa lahko kaki mantl imamo, taki črni, dolgi, ne, pa ne bi bili tak vidni, mislim.
1: Ja, pa kaj boš pa pol, ko pride, ko ga dobiš, kako boš šel slezo s črnim? Sve te možeš imeti belo gor, ne? Ne možeš vseh cot srav, v glavnem. Na glasovanju je bilo, tako je bil samo frajman proti.
0: Pa rekli smo brez imen.
1: Ja, dobro, no, zdaj se ni važno. V glavnem, noc smo, not jih čakamo.
0: Za vrati noc?
1: Za vrati, to je bilo tudi takoj vidno. More not prit, ne? More vdret pa not prit, da ga dobiš pri samem dejanju, ne? Zdaj razmišljali smo, da bi v svinske polovice dali kamere, samo zdaj toliko vložit. Pol pa lopova ni, ne, škoda je že tak narejena, pri dveh smo se premislili. Tak da najbolj poceni varianta je bila, da smo dali iz svinske kože, nam je kokol take vreče zašil z držalom in v bistvu gremo vreče, pa nas drugi da gor na haklo, besi. In se bolj menjavamo, pa samo oke imamo vun, ne, pririti.
0: Ja, zelo zanimiv način, imam pa eno vprašanje, kako pa potem lahko z tega, če bi morali posredovati, vi zdaj sicer imate za opazovanje supe.
1: Ja, se pa te ima vsak nož zraven, ti samo roka vun, gori se vrežeš, pa viš, ko tri polovice skočijo na onega, javite. To za edino se kregamo, ali dati celega v klobase, ali predelat.
2: Ja, jaz imel predlog, samo so me preglasovali spet, jaz sem rekel, da bi ga tak fejs na gosto z štrikom zavezali, pa ga damo sušit, ne?
0: Sušit?
2: Mislim, zelhat, nočete.
1: A dobro, najmo zdaj, to predugo traja. V glavnem, glej, naj se pazijo, bom rekel tak, ne.
0: Ja, kot vidite, so mesarji vzeli stvari v svoje roke, upam, da bodo uspešni. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj

0: delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Ejoj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si primti še drag kanta v zvinkle.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
0: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami!

0: Оптика Юліус. Оптика пригодності. Накупувальний парк Тизно і Трановський парк Радванія.
1: Оптика Юліус.
2: Лунос. Верхунський призрачувальній системі. Але веш, да туди подневі прижгана колесарська луч зманша можност несреча за 19%? Зато боди светел взгляд и прижги колесарско луч ведно, ко се уседеш на коло. Скупай скрбимо за привидност колесарю. Николи сами. Заварувальницо Сава.
3: Še pol minute in ura bo 10.
4: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je sporočila, da so zaključili s prvo fazo obnove razglednega stolpa na Bolfenku, ki velja za eno najbolj prepoznavnih razglednih točk Mariborskega pohorja in je pomemben del njegove kulturne dediščine. V prvi fazi so bila izvedena pripravljalna in rušitvena dela, katerih glavni namen je bil odstraniti vse naknadno dodane elemente. Po zaključeni prvi fazi se aktivnosti nadaljujejo s pripravo naslednjih korakov, predvidena je nadaljna obdelava, sanacija nosilne temeljne plošče in jeklene konstrukcije ter obnova pohodnih površin in zaščitnih ograj. Na avtocesti A1 med Šentiljem in Koprom ter na hitri cesti H4 med Razdrtim in Vrtojbo bo s 1. avgustom začela veljati podaljšana prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton v času med 5 in 20 uro. Na Darsu pojasnjujejo, da je namen ukrepa izboljšati pretočnost prometa na najbolj obremenjenih cestnih povezavah v državi ter tako zmanjšati zastoje, ki pogosto nastajajo zaradi počasnega prehitevanja težkih tovornih vozil. Začetkom veljavnosti ukrepa bo nadzor izvajala tudi policija. Slovenski kajakaši so v Oklahoma Cityju poskrbeli za zgodovinski dogodek. Sloveniji so pridobili prvo zlato medaljo na ekipnih tekmah svetovnih prvenstev. Zlato kolajno so osvojili Peter Kauzer, Žiga Lin Hočevar in Lan Tominc.
6: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
7: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Še situacija na naših cestah.
5: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo. Spomnimo pa še na radar, ki je v Svetem Juriju ob Ščavnici pri šoli. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
8: Nepremičnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
8: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Dokaj jasno je zunaj in okoli 21 stopinj na našem koncu. Do 26 še lahko pričakujemo in podobno bo tudi jutri, vreme sicer delno oblačno in pa možne bodo tudi občasne padavine.
10: Toti radio.
11: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
3: Res lepo dopoldne na Totem radiju, Saša in Anja sva tu.
12: Zdravo.
3: Seveda še naprej do 14 samimi poletnimi hiti. Za začetek Billy Idol, Bigfoot Mama, Jack Jones in potem počasi dalje. 3 minute so čez 10. Lepo sredo. Tell me.

0: Danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Vidi se, da je poletje in da ne manjka vrhunskih filmov Mariboxu. Včeraj so bili namreč polni Minjoni in Pošasti, bila je polna Odiseja in tudi danes lahko sedeže pravočasno oziroma že prej rezervirate na kinobox.si. Mogoče pa danes eno drugačno priporočilo, da ne govorimo vedno o enih in istih. Film, ki je med temi velikimi trenutno morda malenko spregledan, nezaslužno, ker je definitivno vreden ogleda, in to je akcijska drama Smrt Robina Hooda. Veš, ne gre za tisto klasično akcijo, ki jo že dobro poznamo, ampak zgodbo o starelega lika, ki je po letih nasilja in ropanja hudo ranjen. Torej, kaj se zgodi z Robinom Hoodom na koncu po vseh njegovih pustolovščinah? Hugh Jackman je v glavni vlogi, ogledate pa si ga lahko danes ob 20.55.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
4: Šumare že ta četrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudski vrt pomagat varovancem Jure Arsiča na evropskem odru.
5: Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
6: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakuri.

0: časnik Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima. Kopija nova
0: pika si. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija nova pika si. Že 30 let.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
0: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Minuta že manjka do pol enajstih, Anja pa ve, kaj se dogaja na naših cestah.
9: Standardni zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporom, tako da previdno in strpno, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
0: Pretežno jasno ostaja in bo ostalo danes do 26 stopinj, lahko pričakujemo, trenutno pa v Mariboru 21 in v Lancovi vasi 22 stopinj. Jutri bo vreme delno oblačno z občasnimi padavinami, najvišje dnevne temperature pa do 25 stopinj.
10: Tvoje mesto, tvoje.

0: To ti radio in to ti poletni hiti. 16 minut je pred 11 in tudi danes naši tamali seveda že uživajo počitnice Zvezo prijateljev mladine Maribor. Eni so na delavnicah, drugi recimo danes odkrivajo stari Maribor, tretji vem, da so na Pohorju pri Škratu v Mileku in verjamem, da se imajo čisto vsi super. Kaj pa je v planu za jutri? Tja se še lahko prijavite in razlaga Sara Irman Kolar.
1: Pokukali bomo v srce energetskega sistema, kotle na biomaso, kotlovnico in dimnik, ter spoznali, kako toplota pride do naših domov. Energetika Maribor nam bo torej predstavila svoje prostore med 9 in 13 uro. Dom ustvarjalnosti mladih pa vabi čisto vsak dan med 8 in 16 uro.
0: Točno, ker četrtki, veš, so pri Zvezi prijateljev mladine namenjeni odkrivanje novih poklicov.
2: Tako je.
0: Tako da jutri pri energetiki spet nekaj novega in poučnega, še vabljeni, prijavite pa lahko vaše otroke na njihovi spletni strani zpm-mb.si, kjer so tudi vse informacije.
3: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

0: Šuma reže Tačeter, tekop 20-ih čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudski vrt pomagat varovancem Jure Arsiča na evropskem odru.
1: Stopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta. Obi, tako
3: enostavno. Ejoj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si prendi še drag kanta v zvinkle.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Kok?
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
12: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
13: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: In je ura točno 11.
0: Novice v živo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz policijske uprave Maribor so sporočili, da so bili v začetku julija obveščeni o odtujenem blagu iz skladišča gospodarske družbe na območju Hoč. Stekla je intenzivna preiskava, v kateri so ugotovili, da je bilo kaznivo dejanje izvršeno v sostorilstvu več oseb in v daljšem časovnem obdobju, v kazniva dejanja pa sta bila vključena tudi dva zaposlena v oškodovani gospodarski družbi. Štirje osumljenci so tako skupaj iz skladišča postopoma odtujili različno blago v skupni vrednosti približno 330 tisoč evrov. Policisti so na območju Maribora in Lenarta opravili več hišnih preiskav, pri katerih so zasegli večjo količino odtujenega blaga, pri enem izmed osumljencev pa je bila med preiskavo zasežena tudi večja količina rastlinskih delcev prepovedane droge konoplje. Štirim osumljencem starim 79, 33, 40 in 60 let so odvzeli prostost. Glavni izvršni direktor podjetja OpenAI je v torek na družbenih omrežjih objavil, da je njihov model umetne inteligence ChatGPT na lastno pest in povsem samostojno vdrl v podjetje s področja umetne inteligence. Do razkritja sicer prihaja v času, če dalje večje zaskrbljenosti glede zmogljivosti močnih modelov umetne inteligence na področju kibernetske varnosti, zaradi česar je ameriški predsednik Donald Trump junija podpisal izvršni ukaz, da mora vlada najprej preveriti tveganja za nacionalno varnost, preden podjetja objavijo svoje najnovejše modele umetne inteligence. Podjetje je sicer pojasnilo, da je do vdora prišlo zaradi kombinacije njihovih modelov umetne inteligence z še zmogljivejšim modelom, ki pa je še v postopku notranjega testiranja.
1: Situacija na naših cestah.
2: Standardno zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramlje v obe smeri pred delovno zaporom. Če pa vi na vaši poti opazite še kakšno drugo posebnost, pokličite 0800 1055.
1: Še aktualne temperature, 22 stopinj v Mariboru in 22 tudi v Veržeju. Danes bo šlo do 26 pri pretežno jasnem vremenu, jutri potem delno oblačno z občasnimi padavinami, temperature pa podobne današnjim nekje do 25 stopinj.
0: Toti radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
1: Dve minuti čez 11, Saša in Anja sva tu, želiva lepo dopoldne.
2: Zdravo.
1: Medtem ko zjutraj Tomaž Medvar je bil danes gost pri Dejanu in Emi v Totem jutru z različnimi izzivi, med drugim vezanje balonov.
2: Ja, res
1: in da povem, da je šlo na robe že pri pihanju. Dajmo se malo spomniti in če imate kak balon, vabljeni, da tudi probate zraven čez tri Tote hude hite.

0: Ok, 12 minute čez 12, čas, da nas bo skupaj zdaj mogoče malo sram. Tomaž Medvar je bil danes gost v Totem jutru z različnimi izzivi za Dejana in Emo in eden od teh je bil tudi v Medvarjevi minuti, kak zvezat balon.
1: Ja.
0: Preprosta naloga, ampak... Ali je res?
2: Dober dan, dobro jutro pravzaprav in ne boste verjela, razmišljal sem včeraj, katera je tista čisto običajna stvar, ki meni ali pa vama recimo nikoli ne uspe, drugim pa je enostavna. Da jaz recimo še zdaj ne morem zavezati balona. Zato, spoštovana sodelavca, sem jaz prinesel 3 balone.
1: Oj, oj.
2: Evo, tu mata.
1: Jaz bi rumenega, prosim.
2: Pa dajmo mi poskusiti.
3: Jaz imam problem začeti.
2: Dajmo, da vidimo.

0: Vadå? Nej, det är
1: lätt. Det var en meme och pia.
0: Det är en mål emot dig.
1: Det ser mig att det fick när jag.
0: Okej, nej. Jag vill checka. Okej, jag ska säga något pichno. Jag är en chakos.
1: Nej, men bada gråd.
0: Ja, vidiš. Zdaj pa dobiš ta, ne, duc. Ja, zdaj pa moraš gledo, narediti vozl. In kak naj zdaj s totimi čevapi?
1: Ok, kaj še zdaj vama ni ratalo?
2: Ne, jaz tudi ne znam.
0: Prav, daj no. Ti ne poskusi ti, ko imaš tudi oplotniške prste.
1: Da, evo ga.
0: Fak, dejansko si zavezal.
1: Ja, pa poglej.
2: Ne znam.
0: Kak si zdaj to naredil? E pa kak vsi znajo?
2: Daj.
1: Hvala Medvar, da se je marsikdo zdaj zasekiral.
3: Ja, in za njo mama zdaj tu vsaka svoj balon in ja. Kak zdaj to zvezati?
2: Probajmo. Evo ga.
3: Ja, Anja je že, jaz očitno tudi ne znam, ker ne gre. Čakaj, kam nazaj? Prisežem, da je bil to balon
2: no,
3: moje.
2: Je odletel.
3: Ne, meni je odletelo, ni šlo. Dajte probat, no, če imate ki blizu ali kasneje doma, sicer pa smo imeli še dva izziva, zelo zabavna, oziroma še dve medvarjevi minuti in obe lahko že najdete, oziroma vse tri v jutranjem podcastu v naši Audio Špajzi. Se je

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: pa je vroče. Sedaj ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Jo, jo, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tu grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršal. Poleti.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Šumare že ta četrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudski vrt pomaga varovancem Jure Arsiča na evropskem odru.
6: Stopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
7: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: Eko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija obrazi, žena prodajnih mestih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: 11:29 minut. Anja, kaj pa se dogaja na naših cestah?
10: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramlje v obe smeri. Tam se boste zamudili približno 10 minut. Če pa na vaši poti opazite še kakšno drugo posebnost, pokličite 080-1055.
9: In pa aktualne temperature, 22 stopinj v Mariboru, Zgornja Kungota enako, trenutno 22 stopinj. Danes bo šlo nekje do 26, ostalo bo dokaj sončno vreme, jutri potem delno oblačno z občasnimi padavinami, najvišje dnevne temperature pa do 25 stopinj.
11: Tvoje mesta, tvoje mesta, tvoj radio. Same najboljše, od

0: čas, upam, da na dopustu, upam, da je za marsikoga tako, da ste že dočakali zaslužene počitnice in tam so med poletjem tudi Toti reporter Milan, tam je Frasin Medvaršov, pa seveda tudi Tine Tov slabi vic. Vas pa vsi čakajo na naših družbenih omrežjih, tako da najboljši slabi vici tudi tam v video obliki.
1: Čuj, Fras? Tine Tov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
3: Ali pa onega si ču?

0: Uti Radio Maribor.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
2: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
2: Jo, kok?
3: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
8: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
10: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
11: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
12: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
11: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
13: Optika Julius.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
15: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Maribor se začenja zdaj.
1: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
0: Velika poletna razprodaja v trgovini in na harvinorman.si.
1: In je pol minute čez 12.
2: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je vložil zahtevo za oceno ustavnosti vrtčevske in šolske prehrane, saj meni, da bi morale vzgojno izobraževalne ustanove pri organizaciji prehrane poleg zdravstvenih razlogov upoštevati tudi verska in druga svetovno-nazorska prepričanja otrok. Pri tem poudarja, da veljavna ureditev nekatere otroke postavlja v neenak položaj, saj jim zaradi njihove vere omogoča enakopravno koriščenje pravic do prehrane. Ob tem je opozoril, da zakonodaja in veljavne smernice ustanovam nalagajo prilagajanje jedilnikov le v primeru medicinsko predpisanih diet, ne pa tudi zaradi verskih prepričanj. Španska manjšinska vlada je v torek potrdila osnutek zakona, s katerim namerava prepovedati kajenje in vejpanje na terasah lokalov, v parkih in na plažah. Obenem bi zakon prepovedal uporabo tobaka mladoletnim in preprečil oglaševanje ter sponzoriranje tobačnih izdelkov, ki predstavljajo grožnjo javnemu zdravju. Ameriška vojska je 11. noč zapored izvajala napade na Iran. Centralno poveljstvo ameriške vojske je sporočilo, da so ameriške sile napadle operativne centre iranske vojske, pomorske zmogljivosti, skladišča za brezpilotne letalnike in drugo vojaško logistično infrastrukturo. Pri tem so dodali, da je bil val napadov namenjen nadaljnemu zmanjševanju zmožnosti Irana, da ogroža komercialno plovbo v Hormuški ožini.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
5: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: In preverimo, kaj se dogaja na cestah.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporom, previdno tam. Če pa na vaših poteh opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: Delno do pretežno jasno je zunaj in okoli 23 stopinj na našem koncu. Do 26 še lahko pričakujemo, jutri morda kakšna stopinja manj, vreme bo delno oblačno, vmes bo občasno mogoče tudi malo deževalo.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Mar-

0: 3 minute čez 12. Saša in Anja tukaj prvič danes želiva lepo popovdne.
1: Zdravo.
0: Pošus je šlo to s totimi hudimi hiti in še jih imamo za vas, v bistvu največ brez pauze, Queen, Eminem in tu je tudi Glockenbach, Magic Moment.

0: 19 minut čez 12. In če še ni plana zvečer, ta malo po 8, vabljeni tudi danes v Maribox.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Ja, kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Ja, zdaj nič. Tišči ga.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренні коніці, стоїо з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših potih.
6: Toti Radio Maribor.
7: Šumareže ta četrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudski vrt pomagat varovancem Jure Arsiča na evropskem odru.
8: Stopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
9: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
13: MCK, prosim.
14: Na pomoč.
15: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
16: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Se svojim štikerom Pirčka na Slovenski ulici.
17: Ja.
10: Pa restauracija Orl.
17: Yeah.
10: Pa klička pri treh evniki.
17: Pa kliček.
10: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
17: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
18: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
17: Ja, pa se spomniš, MTT, palivarna.
10: Dobro, ohrani se menima.
11: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki ji je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
19: Revija Obrazi žena prodajnih mestih.
20: Joj, znorel bom.
21: Ja pa kaj je spet?
20: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
21: K specialistom naj si prenti še drag kanta z vinkler.
22: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
23: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
21: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
24: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Radijska mreža Toti Radio.
25: 12 in 29 minut, poglejmo na ceste.
26: Standardni zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramlje v obeh smeri pred delovno zaporo, previdno in strpno tam. Če pa na vaši poti opazite še kaj drugega, pa pokličite 080-1055.
25: Težno jasno vreme danes in nekje do 26 stopinj, Maribor trenutno 23, Spodnji Duplek 22. Jutri bo vreme bolj oblačno, popoldan bo mogoče tudi malo deževalo, temperature pa kar podobne, zjutraj okoli 14 stopinj, čez dan bo šlo do največ 24.

girl.

0: Velika da disko med totimi hudimi hiti. Saša, vam želim lepo popovdne, lepo sredo na Totem radiju. In če ste slučajno zamudili, če ni šlo 10:50, Toti reporter Milan spet čez dobri 2 uri, malo po 15. In kot vemo, med počitnicami tisti najboljši zadnje sezone in danes je to tisti o mesarski straži. Ne zamudite!
1: Kaj boš nehala cmokat?
2: Jo, če snočna, Herman!
1: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
2: Te diham lahko.
1: Ja, samo plitko.
3: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: In 20% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Šumare že ta četrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudski vrt pomagati varovancem Jure Arsiča na evropskem odru.
2: Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
3: Koliko nas je?
4: 12, 5 plus 1.
3: Žogo imaš?
4: Imam.
3: Pumpo imaš?
4: Tudi imam.
3: Kaj špilamo?
4: Ja, nijam še igrišča.
3: Pa dobro, no.
1: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
11: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
12: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
13: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
14: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
15: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
16: Radijska mreža, Toti Radio.
8: Še minuta in ura bo 13.
15: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je sporočila, da so zaključili s prvo fazo obnove razglednega stolpa na Bulfenku, ki velja za eno najbolj prepoznavnih razglednih točk Mariborskega pohorja in je pomemben del njegove kulturne dediščine. V prvi fazi so bila izvedena pripravljalna in rušitvena dela, katerih glavni namen je bil odstraniti vse naknadno dodane elemente. Po zaključeni prvi fazi se aktivnosti nadaljujejo s pripravo naslednjih korakov. Predvidena je nadaljna obdelava, sanacija nosilne temeljne plošče in jeklene konstrukcije ter tudi obnova pohodnih površin in zaščitnih ograj. Kolegij predsednika državnega zbora se je dogovoril o izredni seji državnega zbora, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Seja se bo začela jutri ob 10. uri, že danes popoldne pa se bo sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma, ta naj bi bil predvidoma 11. oktobra. Selektor slovenske moške košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je tudi uradno novi trener španskega velikana Barcelone. 48-letnik je s klubom podpisal sodelovanje za 2 sezoni in sicer do 30. junija 2028 so sporočili iz katalonskega tabora. Pri tem so dodali, da gre za prvega slovenskega trenerja v zgodovini na klopi Barcelone.

Ormoža in Slavinskimi Konjicami proti Ljubljani. Previdno, predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080 10 55.

0: Še situacija na cestah.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramlje v smeri proti Mariboru, zastoji pa so tudi med počivališčem Zim.

Pa aktualne temperature, 23 stopinj v Mariboru, 24 jih imate v Bukovcih. Danes bo šlo do 25, vreme delno do pretežno oblačno in podobno je napovedano tudi za jutri, s tem, da bo jutri popoldan morda še malo deževalo.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Vsaki dan hoditi na otok, mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač na dopustu do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: vas.
1: Dobar dan, profesor.
2: Dobar dan.
1: In kako vreme nosiš? Oblake in veter?
3: Tako vedno.
1: Standardno. Ali prinašaš še kaj drugega?
3: Prinašam. Sicer nekaj iz leta 82. Ja. In sicer spomnili se bomo hita zasedbe Toto z naslovom Rozena. Če niste vedeli, člani skupine Toto so bili med najbolj iskanimi studijskimi glasbeniki v Los Angelesu in preden so ustanovili leta 77 band, so sodelovali pri mega kupu drugih izvajalcev, recimo Steely Dan pa Elton John in tudi Michael Jackson, in prav z njim so snemali najbolje prodajen album vseh časov Thriller. Steve Lukather je igral kitaro, David Page in Steve Porcaro sta sodelovala pri klaviaturah in aranžmajih, Jeff Porcaro pa je prispeval bobne pri nekaterih snemanjih. Tako da je v bistvu Thriller napol njihov.
1: Tako da so v bistvu že vse naredili, potem pa so rekli, gremo mi še malo povedati sami.
3: Pa bomo še malo za sebe.
1: Tako.
3: Zanimivo, zasedba Toto je posnela kar nekaj skladb, kjer se v naslovu pojavi žensko ime. Tako so posneli recimo Angela, Lorraine, Eleanor, Carmen, Juliana, Lia, Pamela, Anna in seveda tudi Rozena.
1: In ali imamo odgovor na vprašanje, kdo je Rozena?
3: Ja, nadih zasledno je bila Rozena Arquette, ki je nekaj časa hodila z klaviaturistom Steve Porcarom, ki pa ni avtor skladbe, to je bil David Page, ki je vedno bil on, ki je iskal neke dobre nove stvari pa ideje za skladbe, ne? Steve in Rozena sta se malo po izidu singla razšla, je pa pesem dobila Grammyja in med šestimi ostalimi je nagrado dobil tudi album, na katerem najdemo verjetno njihov največji hit Afrika, ki pa ga skoraj ne bi bilo, ne, ker je Steve Lukather rekel, da je to za en drag in da tega ne more izdati, ker je za nič.
1: Tako kot velja za vse.
2: Pa je bil vrhunski.
1: Ja, tako za vse največje hite, verjetno.
3: Je, zmotil se še potem enkrat, ko je pisal skladbo za nekoga drugega, ampak to bom razkril v nedeljo.
1: Ne. Ok, tako da ne zamudite.
3: Točno to, ja. No, danes bomo slišali Rozeno in Toto.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Šumare že ta četrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudski vrt pomagat varovancem Jure Arsiča na evropskem odru.
4: Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
11: Kopija Nova, Pikasi.
12: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
11: Kopija Nova, Pikasi.
12: Že 30 let.
9: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki ji je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
12: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Radijska mreža Toti Radio.
13: 13:30 minut, Anja, posebnosti na cestah.
14: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramlje v smeri proti Mariboru, tam se boste zamudili 20 minut, v smeri proti Ljubljani pa so zastoji med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
13: Delno do pretežno jasne zunaj in okoli 24 stopinj na našem koncu. Do 25 še lahko pričakujemo in podobno bo tudi jutri, vreme sicer delno oblačno, možne bodo tudi popoldanske plohe.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev. Total osvežitev. Na, na, na.

0: Vaše poletje.
1: Vaše poletje.
2: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
3: To ta osvežitev.
4: Sam

0: Zvonko, zakaj so ženskam všeč starejši moški?
1: Mirko, pojma njam. To mora biti nekaj zadi.

0: Dve pred drugo popoldan, lepo sredo še naprej.
1: Lepo sredo.
0: Saša in Anja se za danes poslavljava, Marko Fras prihaja seveda samimi hudimi hiti še naprej, a mi pa spet jutri.
1: Tako.
0: Točno ob 9. Ničte.
1: Ajde.
0: Ajde.
2: Tuti Radio Maribor. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
7: Ejoj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si premti še draj kantal z vinkler.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Minuta čez 14.
11: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru naj bi se v začetku avgusta začela celovita prenova Ljubljanske ulice. Na približno 800 metrov dolgem odseku med ulico Pariške komune in cesto proletarskih brigad bodo uredili ločene površine za pešce in kolesarje ter omejili hitrost na 30 km na uro. Projekt predvideva tudi novo razsvetljavo, meteorno kanalizacijo, M-bike postaje in zasaditev 70 dreves. Zagovornik načela enakost

0: Miha Lobnik je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti ureditve vrtčevske in šolske prehrane. V njej poudarja, da ni dopustno, da nekateri otroci samo zaradi svojega verskega ali drugega svetovno-nazorskega prepričanja na ravni vere, določenih obrokov v vrtcih in šolah ne morejo pojesti. Španski nogometni strateg Pep Guardiola pa se z italijansko nogometno zvezo pogovarja o morebitnem prevzemu vodenja izbrane vrste. Štirikratni svetovni prvaki so brez selektorja, potem ko je z položaja po neuspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo odstopil Gennaro Gattuso.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Še stanje na cestah, Matej.
0: Zastoj je na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
2: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Še aktualne temperature, 24 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Andrenci prav tako 24 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo nekaj več oblakov zjutraj in dopoldne, potem čez dan bi se naj nekoliko zjasnilo, ampak spet so napovedane občasne kratkotrajne krajevne plohe, okoli 24 stopinj Celzija. V petek pa po trenutni napovedi brez padavin, zjutraj in dopoldne več sonca, popoldne se lahko vmes pojavi še kak oblak in spet okoli 24 stopinj Celzija.

0: 4 minute so čez 14, lepo pozdravljeni na to bolj pomladno kot poletno sredo, smo pa datumsko zagotovo v poletju in temu primerno lepo na izi, vse nas bo počakalo, ne se preveč naprej za danes. Marko in Matej so tukaj.
1: Zdravo.
0: Zdravo in tukaj tudi Toti Hudi Hiti, Majestic in Boni M za začetek 14. ure Rasputin.

0: Naše poletje.
1: In total osvežitev.
2: 14 minut čez 14 in včasih bi bilo fajn, da bi bili spet malo, da bi se malo vrnili v otroška leta, da bi bili spet otroci, če ne druga zaradi počitnic, seveda, da si lahko fraj, da si brez skrbi, da ne razmišljaš o računih in položnicah in ali bo avto hin ali ne, ampak razmišljaš, kam bomo šli jutri z Zvezo prijateljev mladine Maribor Sara Irman Kolar.
3: Pokukali bomo v srce energetskega sistema, kotle na biomaso, kotlovnico in dimnik ter spoznali, kako toplota pride do naših domov. Energetika Maribor nam bo torej predstavila svoje prostore med 9 in 13 uro. Domo ustvarjalnosti mladih pa vabi čisto vsak dan med 8 in 16 uro.
2: Vrhunsko, kake kul stvari pripravljajo na ZPM. Dajte skočiti na njihovo stran zpm.zpm-mb.si, tam se lahko prijavite, tam lahko preberete še vse ostale stvari in seveda pogledate, kaj še čaka otroke v tem tednu, kaj še čaka v preostanku počitnic.
0: Same najboljše. Od vedno.

Άσε που είναι. Varen dom, varen auto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Šumare že ta četrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudski vrt pomagat varovancem Jure Arsiča na evropskem odru.
4: Stopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
5: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj spoprejajo.

0: govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah, Matej.
1: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Velja še opomniti, da je predvidena popolna zapora štajerske avtoceste med Blagovico in Lukovico v smeri Ljubljane odpovedana. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Še aktualne temperature 24 stopinj na našem koncu, a pa če pri Kidričevem prav tako 24 stopinj Celzija, jutri lahko pričakujemo bolj oblačen dan, vse v prvi polovici dneva, v drugi še se bo pojavljalo nekaj oblakov, tudi kakšne občasne plohe, sicer pa nekaj več sonca in tja do 24 stopinj. V petek sončno zjutraj in dopoldne čez dan, v glavnem sončno s kakšnim oblakom tu in tam tudi močne bo zapihalo, severa sicer pa spet okoli 24 stopinj.

0: 14 in 34 minut, kaže ura, lepo letni pozdrav iz totega studia na glavnem trgu, Matej Marko so tukaj.
1: Zdravo.
0: Nadaljujemo s totimi hudimi hiti Ed Sheeran in Sapphire v nadaljevanju, predtem pa še Toni Braxton in za začetek Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing.

0: 14:45, lepo pozdravljeni, Marko sem tukaj. Prevečkrat in prehitro se kaj zgodi doma, na poti v službo ali šolo, na sprehodu, na dopustu, kjerkoli. Ne? In kaj še lahko naredimo ob tem, da smo pač bolj previdni? To.
1: Zgodbe varuha zdravja vzajemne. Zavarovanec je v garaži padel z lestve. Utrpel je zlom goleni in petnice ter bil dalj časa odsoten z dela. Po zaključenem zdravljenju je 6 mesecev kasneje opravil še pregled pri zdravniku zavarovalnice za ugotavljanje trajne invalidnosti zaradi nezgode. Na podlagi ugotovitev je prejel izplačilo zavarovalnine. Izplačilo je znašalo 15.600 evrov. Z nezgodnim zavarovanjem si zagotovite finančno varnost ob nepredvidenih dogodkih.
2: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.

0: Спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренній коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toni Radio. Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
4: Top vikend u Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Šumare že ta četrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudskem

0: Mobiu. Избрани изделки с 10 попусти до 50%. Само до 31 августа.
1: Косе дан превисил вечер. Марибор заживи у чаробних барвах.
2: Полетје у миноритих. Најлепши местни амбиент вас ваби на непозабна доживетја. Филмске освежитве у летнам кину, врхунски концерти под храстом, тер дихје мајоче раставе у миноритски церкви и сонном столпу.
1: Уемите свој политни вечер. Целотен програм и уступнице на minoriti.si.
2: Полетје у миноритих.
1: Доживите га з нами.
3: Купија нова Пикаси.
4: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
5: Vse za šolo v paketu.
3: Kopija nova, pika si.
4: Že 30 let.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Velika pop-up odprodaja pod šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
14: Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic.
13: Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod šotorom.
14: Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
15: Ura je 15.
12: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Koalicijske stranke SDS, NSI in Demokrati so se k uvedbi testiranja funkcionarjev na prepovedane droge zavezale v koalicijski pogodbi, predlog zakona pa je zdaj vložila Resnica. Po predlogu Resnice bi ob pozitivnem rezultatu za ministre in državne sekretarje sledil predlog razrešitve, SDS pa želi politično odgovornost prepustiti volivcem. Razlika je tudi pri konoplji, saj je Resnica zaradi podpore legalizaciji ne vključuje, koalicija pa bi poslance testirala na vse prepovedane substance. Kmetijske organizacije zaradi visokih cen kurilnega olja in kmetijske nafte pristojna ministrstva pozivajo k ukrepom za zmanjšanje stroškov pridelave hrane. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek opozarja, da so cene nafte med najvišjimi letos. Ministrstva za kmetijstvo, infrastrukturo in finance poziva tudi k reprogramu kreditov, hitrejši pomoči po ujmah, boljšemu označevanju porekla hrane in večjemu nadzoru. Opozicija pa ni presenečena nad julijskim srečanjem premijeja Janeza Janše in nekdanjega avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurca, ki naj bi kot poslovnež lobiral za izraelsko kibernetsko opremo. V kabinetu predsednika vlade pravijo, da je bil obisk informativne narave, v opoziciji pa opozarjajo na možnost zlorab in nadzora nad političnimi nasprotniki.

0: Poglejmo še na ceste, Matej.
1: Ostaja zastoj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pazljivo oziroma zelo pazljivo pa tudi na Ptujski cesti v Mariboru.
2: Zdravo, Tomaž, tu rad bi opozoril vse voznike, da se na Ptujski cesti tukaj malo pred Selmarjem razsipalo neke gajbe, neko vino ali nekaj takega, vse po tleh, policija je že tam. Mislim, da gre po enem pasu, ampak zelo na knap, tako da ne bi kdo slučajno priletel 130 odzadaj, ker je malo nagužvano.
1: Tomaž, hvala za obvestilo, vse dobro na poti, če vaše so

24 stopinj na tem trenutku na našem koncu, tudi Adrijanci 24 stopinj Celzija, četrtek prinaša več oblakov zjutraj in dopoldne čez dan, nekaj sonca, ampak še naprej se bodo tu in tam pojavljali oblaki, tudi občasne rahle padavine še lahko pričakujemo in 24 stopinj, v petek pa zjutraj sončno, dopoldne delno oblačno, potem čez dan pa mešano, tudi močne bo pihalo severa in spet okoli 24 stopinj.

0: Dobre 3 minute čez 15. Matej Marko želiva lepo sredo.
1: Zdravo.
0: Dan pa je zmeraj lahko še lepši s stotim reporterjem Milanom čez 10 minut. Sicer pa nadaljujemo s stotimi hudimi hiti. Jennifer Lopez je tukaj in Save Me Tonight. Zdravo.

0: 14 minut čez 15, poslušate Toti radio. Čas je za totega reporterja Milana, ki je na dopustu, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone. Danes ta o mesarskih stražah.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Torej, na terenu zagotovo ste v zadnjem mesecu zasledili novici o tem, da so tatovi okradli kar dve mesnici v Račah in Ostojnicah. Šlo je za veliko ukradenih, predvsem predelanih, suhomesnatih izdelkov. Škoda je bila ogromna in na ušesa mi je prišlo, da so se zdaj mesarji v našem koncu Slovenije zorganizirali. No in jaz sem dobil dovoljenje, da sem na enem od teh skrivnih sestankov. Zdaj smo, ne bomo povedali točno, kje smo, lahko samo povem, da smo v hladilnici ene od mesnic in ob meni je gospod, ki vodi cel projekt tudi brez imen, ne? Dober dan, ja?
1: Ja, dober dan. Ko prije do takih dobesedno svinjari, v našem žargonu mesarskem se mi mesari združimo. Tu več ni konkurence, vedno stopimo skup, ker vidimo, da organov pregona je premalo in smo uvedli tako imenovane mesarske straže.
0: Domnevam, da boste pred mesnicami stražili?
1: Pred mesnicami žal ne, ker so beli plašči preveč vidni, ne? In bi nas likovci lahko opazili.
2: Ja, no, moj predlog pa ni šel skozi, ne? Jaz sem rekel, da bi pač lahko imeli neke, ne vem, črne obleke, ne, take, ali pa lahko kaki mantl imamo, taki črni, dolgi, ne, pa ne bi bili tak vidni, mislim.
1: Ja, pa kaj boš pa pol, ko pride, ko ga dobiš, kako boš šel slezo s črnim? Sve te možeš imeti belo gor, ne? Ne možeš vseh cot srav, v glavnem. Na glasovanju je bilo, tako je bil samo frajman, proti.
0: Pa rekli smo brez imen.
1: Ja, dobro, no, zdaj se ni važno. V glavnem, noc smo, not jih čakamo.
0: Za vrati noc?
1: Za vrati, to je bilo tudi takoj vidno. More not prit, ne? More vdret pa not prit, da ga dobiš pri samem dejanju, ne? Zdaj razmišljali smo, da bi v svinske polovice dali kamere, samo zdaj toliko vložiti. Pol pa lopova ni, ne, škoda je že tak narejena, pri dveh smo se premislili. Tako da, najbolj poceni varianta je bila, da smo dali iz svinske kože, nam je kokol take vreče zašil z držalom in v bistvu gremo vreče, pa nas drugi da gor na haklo, besi. In se bolj menjamo, pa samo oke imamo vun, ne, pririti.
0: Ja, zelo zanimiv način, imam pa eno vprašanje, kako pa potem lahko z tega, če bi morali posredovati, vi zdaj sicer imate za opazovanje super.
1: Ja, se pa te ima vsak nož zraven, ti samo roka vun, gori se vrežeš, pa vidiš, ko tri polovice skočijo na onega, javite. To za jedino se kregamo, ali dati celega v klobase, ali predelati.
2: Ja, jaz imel predlog, samo so me preglasovali spet, jaz sem rekel, da bi ga tak fejs na gosto z štrikom zavezali, pa ga damo sušit, ne?
0: Sušit?
2: Mislim, zelhat, nočete.
1: A dobro, najmo zekom, to predugo traja. Glavnem, glej, naj se pazijo, bom rekel tak, ne.
0: Ja, kot vidite, so mesarji vzeli stvari v svoje roke, upam, da bodo uspešni. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Șef Ras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ježi dobre. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor. Top Weekend u Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Koliko nas je?
4: 12, 5 plus 1.
3: Žogo imaš?
4: Mam.
3: Pumpo imaš?
4: Tudi mam.
3: Kaj špilamo?
4: Ja, nijam še igrišča.
3: Pa dobro, no.
2: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
5: Kupija nova prikazni. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupija nova prikazni. Že 30 let.
6: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo,
8: da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
12: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
13: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pazljivo pa tudi na Ptujski cesti v Mariboru.
14: Zdravo, Tomaš, tu rad bi opozoril vse voznike, da se na Ptujski cesti tukaj malo pred Selmarjem razsipalo neke gajbe, neko vino ali nekaj takega, vse po tleh, policija je že tam. Mislim, da gre po enem pasu, ampak zelo na knap, tako da ne bi kdo slučajno priletel 130 odzadaj, ker je malo nagužvano.
13: Hvala za obvestilo, no previdno oziroma predvsem ne prehitro pa v Ivancih pri Gramoznici, tam namreč na voznike preži radar, previdno pa tudi v Libani, tam namreč promet ovira prometna nesreča. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
12: Aktualne temperature 24 stopinj na našem koncu, Aženski vrh 25 stopinj Celzija, četrtek bo sprva oblačen, kasneje se bo pojavilo nekaj sonca, ampak kljub temu so čez dan napovedane še občasne plohe, tja do 24 stopinj, v petek nekaj več sonca v prvi polovici dneva, v drugi še naprej sončno, ampak se lahko za kratek čas vmes tudi pooblači, 24 stopinj napovedanih in piha bo močan severni veter.

0: 15:33 minut je na uri, Matej in Marko se druživa z vami. Dober dan.
1: Zdravo.
0: In lep pozdrav vsem, ki ste ravno na poti v trgovino.
2: Toti radio, Toti hiti.

0: 15 in 46 kaže ura, lepo pozdravljeni. Letos v Ljudskem vrtu žal nismo in ne bomo gledali evropskih tekem NK Maribor, ampak to vzdušje ob evropskih tekmah lahko izkusimo, kajti NK Aluminij si je malo sposodil Ljudski vrt in eno tekmo smo že gledali prejšnji teden proti Šerifu. Jutri je na sporedu še ena in sicer prav tako ob 20. uri NK Aluminij Dinamo City iz Tirane. Za vas spet nekaj vstopnic, tako danes kot tudi jutri zjutraj. Če bi želeli dve vstopnici, pošljite SMS s ključno besedo Aluminij na 051-220-220 in ste v žrebu.
1: Toti radio, toti hiti.

0: Jutri Radio Maribor. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barfi izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Šumare že ta četrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudski vrt pomagat varovancem Jure Arsiča na evropskem odru.
2: Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Točno tu sva se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Kupijem novo Pegasi.
9: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
10: Vse za šolo v paketu.
8: Kupijem novo Pegasi.
9: Že 30 let.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
13: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
14: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
13: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
15: Optika Julius.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Radijska mreža. Tutti Radio.

0: minuta čez 16.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru je na Titovi in Tržaški cesti promet oviran zaradi več sočasnih gradbišč. Nigrad pri stavbi Telekoma obnavlja pločnik in širi kanalizacijske jaške. Na Tržaški cesti pa sanira približno 130 metrov vozišča, zato je vzpostavljena delna zapora vozišča. Dela na jaških naj bi trajala do 10. avgusta, prometne omejitve pa bodo ponekod veljale še v prvi polovici avgusta. Hkrati je odprto tudi gradbišče na cesti proletarskih brigad, zato voznike in pešce pozivajo k previdnosti. Opozicijske stranke kritizirajo vlado zaradi rekordne podražitve goriv. V gibanju Svoboda in Levici opozarjajo, da vlada ob skoku cen ni ukrepala, medtem ko je prejšnja vlada blažila posledice z regulacijo in nižjimi trošarinami. V resnici menijo, da bi bilo mogoče cene znižati z nižjim DDV-jem. Vlada očitke zavrača oziroma se nanje še ni odzvala. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje poziva k umiku predlaganih sprememb zakona, ki bi spremenile sestavo svetov vrtcev in šol, število predstavnikov zaposlenih bi zmanjšali z 5 na 3, s čimer bi se po oceni sindikata povečal vpliv politike in staršev. SVIZ opozarja, da bi bil glas zaposlenih posebej pomemben pri imenovanju ravnateljev, zato spremembam odločno nasprotuje.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Ani.
1: Še skok na ceste, Matej.
2: Ostaja zastoj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Radar pa na voznike preži v Ivancih pri Gramoznici, v Libani pa promet v obe smeri ovira prometna nesreča. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
0: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: Stopinj na našem koncu, Andrejci 25 stopinj Celzija, četrtek prinaša oblačno vreme zjutraj in dopoldne, tudi čez dan, mešano nekaj sonca, nekaj oblakov, tudi kakšne plohe se lahko pojavijo in okoli 24 stopinj. V petek pa zaenkrat brez padavin napoved, piha bo močnejši severni veter, več sonca v prvi polovici dneva, potem se lahko pojavi tudi nekaj oblakov, spet pa okoli 24 stopinj.

0: In je 5 minut čez 16, Matej Markus tukaj.
1: Zdravo.
0: Lep pozdrav, še včeraj sem jaz gostoval tudi jutru, danes pa že Tomaž in kaj je pripravil Emi in Dejanu, prisluhnite čez 10 minut.
2: Toti radio, Toti hiti.

0: 15 minut čez 16, danes jutraj, v totem jutru je bil gostujoči moderator Tomaž Medvar in je prav tako imel, tako kot sem jaz imel Farasove minute, je imel Tomaž Medvarjevo minuto in kaj je pripravil Emi in Dejanu danes jutraj, mimo grede, tudi jutri zjutraj bo tako, tako da poslušajte med 5.30 in 9 uro, zdaj pa se dajmo spomniti, kakšen izziv ima je pripravil danes jutraj.
1: O čem gre? Gre o tem, da je dejstvo to, da je Ema stara 20 let, Dejan 50, jaz pa 42. Ne? Tekmovala bosta vidva med sabo. Tekma je, tekma. Jej! Samo zato, da vidimo, ne, kaka je razlika med dvema generacijama.
2: Starim pa mladim, ja.
1: Tak malo za foro, da vidimo. Okay. Ne.
2: Stari mladi je.
1: Tako. Igrali bomo igro, kdo prvi prepozna komad. Začnemo pa tak, da bo Dejan sprožen, ampak velja bilo kaj, se pravi ali izvajalec ali naslov komada, okay. Pač nekaj, da blekneš, okej?
2: Okay. Smells like teen spirit, Nirvana.
1: Tako, ja. Bravo, Dejan, 1-0, glej, Ema, niti ni trznil.
3: Ne, ker sem čakala, da zapoje.
2: Okej.
1: Okay. Tako bo pev, da ti prej, da so kratki. Okej, okay. Drugi komad.
3: Turn the lights off.
1: Ja, bravo, Ema! Kaj ti je naredila? Kaj ti je naredila? Ena, okej. Okay. Tretji komad. In the town
2: Beatles, Yellow Submarine.
1: Ja, bravo, evo. Pa ena, super. Ajde, gremo dalje, četrti komad.
3: Rihanna.
1: Bravo, Ema! Bravo.
2: Evo. Blizu, blizu.
1: 2-2, peti komad.
2: Ja, veš, da, po imi je
1: Rhapsody. Hanging out a child. Kdo vrota, bom vesi?
2: Po imi je Rhapsody.
1: Ajde, še šesti.
2: Make me man, I need to...
1: Ema! Kdo je to? Obelis? Ne?
2: Ne.
1: Ema, jaz mislila, ti več na časa na TikToku preživiš.
2: No, ben ni dobo točke.
1: Ne. To je pa Tajla, ja. Tajla in Vua.
3: Ja, vedla sem, da
2: je.
3: Če zna najprej.
1: Nič nisi vedla.
3: Vedla sem, kako gleda, taka full fancy črnka.
1: Tako, ja. Pa cela taka mokra.
2: Iz Afrike, da, točke.
3: Vidiš, vem vse.
1: Vsi smo iz Afrike, Ema. Ok, 3-2 je ostalo.
2: Hvala,
1: ampak jaz še imam tu za vaju dva pripravljena, dva bonusa. Okay?
2: Kaka bitka.
1: Če sta pripravljena,
2: okay,
1: prisluhni ta...
2: Čuki.
1: Ja, bravo, bravo. Si videla, Ema? Kaj si ti nor? In bonus komad številka 2.
3: Ja, ceca.
1: Ja, pa bravo, Ema. Si videl po pol sekunde.
3: Ja, valjda, se pa ceca vsi pa znamo.
1: Ceca in pile.
3: Ja.
1: Okay. Ne, ni z njo, naslov je ta.
3: A ja.
1: Ni fuzbaler. Pile, druga, pile.
2: Pa zreča.
4: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

Iran. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
0: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
8: Pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
7: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
8: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
7: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
8: Ne, samo ena varianta je.
7: Ja?
8: Če res hočete iz Brezna,
7: ja?
8: Morate iti z novim Fordom.
9: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
10: Joj, znorel bom.
11: Ja, pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: K specialistom naj si printi še dry kantal z vinkler.
12: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Stanje na cestah pozna Matej.
16: Zastoje na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora, sicer pa je zaradi popodanske prometne konice promet povečan tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
15: Aktualne temperature 24 stopinj na našem koncu, Bišečki vrh 25 stopinj Celzija. Četrtek bo oblačen nekje do poldneva, potem bi se naj pokazalo nekaj sonca, sicer pa čez dan lahko pričakujemo občasne kratkotrajne plohe in okoli 24 stopinj. V petek brez padavin piha bo močan severni veter, vreme pa mešano, malo sonca, malo oblakov, spet malo sonca, malo oblakov in do 24 stopinj.

0: Old Danes. Old Danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: 16:44, lepo pozdravljeni. Nega boljšega, kot pa poleti iti v kino. Ne? Sploh, ko je zunaj vroče, zdaj ni tak, ampak vseeno je fajn priti na klimo, pa taki poletni blockbusteri ponavadi pridejo, ne? Dobre zadeve so v kino. In tudi v Mariboxu je tako, vsaj za dva filma lahko v tem trenutku rečem, da sta izvrstna, ki sem ju pogledal. Backrooms, na primer, Brez izhoda, Grozljivka in Znanstvena fantastika ali pa Obsedenost, psihološki triler, to še vedno v Mariboxu. Seveda ne pozabiti na Odisejo, ki je prišla pretekli teden v Maribox in je že v enem vikendu noc spravila to, koliko so zapravili, tako da gre seveda za epsko pustolovščino Christopherja Nolana, tudi risanke so na voljo Sveti grač 5, Minioni in Pošasti. Mislim, ogromno se dogaja in sicer pa ne pozabiti, napovedujemo že za naslednji teden Ksenija Arzenšek, pravi tako iz Mariboxa.
2: Spider-Man nov dan, polnočna premiera v Mariboxu je skoraj razprodana. Zato smo zaradi izjemnega zanimanja odprli še dodatno dvorano. Dobimo se torej v torek 28. julija zvečer, projekcija pa se začne natanko minuto čez polnoč v noči na sredo 29. julija v dvorani Dolby Atmos. Svoje vstopnice si zagotovite pravočasno in se nam pridružite na nepozabni premierni noči. Se vidimo v Mariboxu.
1: Pol noči, super. Jaz bi tak spal, tak da bom šel raje na kako drugo potem ob normalni uri, ampak glede na to, da so karte skoraj že razprodane za to premiero, vidim, da si bo dosti ljudi pogledalo to premiero točno ob pol noči naslednji teden, torej iz torka na sredo. Vabljeni v Maribox.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Šumare že ta četrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudski vrt pomagat varovancem Jure Arsiča na evropskem odru.
2: Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
3: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
5: Optika Julius.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Minuta čez 17.
8: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Desna zelena stranka od Levice zahteva naj iz imena skupne poslanske skupine umakne njeno ime. V Vesni trdijo, da kljub skupnemu nastopu na volitvah niso vključeni v delo in odločanje poslanske skupine, Levici pa očitajo samostojno in neusklajeno delovanje. Menijo, da takšno sodelovanje ne omogoča uresničevanja skupnih programskih zavez in vpliva na najpomembnejše odločitve v prihodnjem razvoju države. Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja ukrepe za pomoč kmetom, ki jih bremenijo visoki stroški goriva in gnojil. Evropska komisija je za Slovenijo predvidela približno 2,7 milijona evrov. Minister Janez Cigler Kralj se je za čimprejšnjo pomoč zavzel tudi pri evropskem komisarju. Po sprejetju evropske uredbe naj bi bili ukrepi kmetom na voljo v drugi polovici leta. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič pa opozarja na približno 133 milijonov evrov velik primanjkljaj ministrstva do konca leta. Največ 111 milijonov evrov ga pade na osnovne in srednje šole, več kot 21 milijonov pa na visoko šolstvo in raziskovalno infrastrukturo. Z notranjimi prerazporeditvami so zagotovili 20 milijonov evrov, približno 113 milijonov evrov, pa po navedbah ministrstva ostaja nepokritih.

0: Kaj novega na cestah, Matej?
1: Pravzaprav nič novega, skoraj da klasika, zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.

24 stopinj na našem koncu, Belski vrh 25 stopinj Celzija. Četrtek bo bolj oblačen zjutraj in dopoldne, čez dan nekaj več sonca, ampak še tu in tam se pojavi kak oblak, ki prinese tudi ploho, okoli 24 stopinj napovedanih. V petek pa več sonca zjutraj in dopoldne, čez dan morda nekaj več oblakov, ampak padavin zaenkrat ni napovedanih, pihal bo močan severni veter in okoli 24 stopinj lahko pričakujemo.

0: 4 minute so če 17. Matej in Marko se druživa z vami na to sredino pozno popoldne. Zdravo.
1: Zdravo.
0: Evo, vse pomembne informacije smo povedali, spet je čas za muziko. Pa karte za Aluminij čez 10 minut, še se lahko prijavite z SMS-om Aluminij na 051-220-220. Tako, zdaj pa k muziki, The Pretenders in Don't Get Me Wrong.

0: 15 minut čez 17, Marko sem tukaj, lepo pozdravljeni. V Ljudskem vrtu si lahko jutri ogledamo že drugo evropsko tekmo, tokrat ne od Maribora, ampak od Aluminija, ki se bori v kvalifikacijah za konferenčno ligo v drugem krogu. Jutri ob 20. uri nas čaka obračun Aluminij Dinamo City iz Tirane, tako da vljudno vabljeni. Za vas pa imamo tudi nekaj vstopnic, tudi jutri zjutraj bodo na voljo na Totem Radio, sicer pa za vas en par, če se prijavite z SMS-om Alumini in svojimi podatki na 051-220-220. Tokrat je bil izžreban Uroš. Uroš, pozdravljen. Uroš, iz Kidričevega slučajno?
1: Nisem z Kidričevega blizu, živim, ja.
0: Ok, ampak si za Alumini, ne?
1: Drži, ja, na neko mere.
0: Tako, Uroš, ti bi potem jutri prišel v Ljudski vrt v Maribor pogledati to tekmo.
1: Pa bi šel Šumarov malo gledati, ja.
0: Dobro. Uroš, na dopustu si že bil? Ali še greš?
1: Ne še, malo še, upam, da sem šel, ja.
0: Ok, te še lahko ravno ujameš. Mogoče, morebitno upamo zmago, ne, Aluminija jutri
1: točno
0: v Ljudskem
1: tak,
0: vrtu. In za te, Uroš, dve vstopnici.
1: Čudovito, lepa hvala.
0: Evo, zrihtano, pa se vidimo jutri v Ljudskem vrtu, dobro?
1: Kučano, hvala, adio.

0: Da še poleti.
1: Igram se s prijatelji.
2: Na morje.
3: Na tople dneve, na veselje.
4: Total osvežitev.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dober. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Šumare že ta četrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudski vrt pomagat varovancem Jure Arsiča na evropskem odru.
4: Stopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
5: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Kopija Nova, Pegasi.
7: Vse za šolo v paketu.
6: Po seznamu vaše šole.
7: Kopija Nova, Pegasi.
6: Že 30 let.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
5: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok?
1: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
8: Na štajerski avtocesti še vedno ustraja zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
7: 24 stopinj na našem koncu, Berinjak, prav tako 24 stopinj Celzija. Jutri bomo deležni nekaj rahlih padavin, čez dan občasne plohe se lahko pojavljajo več oblakov zjutraj in dopoldne, potem pa nekaj več sonca popoldne in pozno popoldne, okoli 24 stopinj napovedanih. V petek bo pihal močan severni veter, spet okoli 24 stopinj. Več sonca zjutraj in pozno popoldne, vmes pa se lahko pojavi nekaj oblakov.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. Toti radio,

0: 17:44, lepo pozdravljeni, tukaj pa sta Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, zakaj so ženskam všeč starejši moški?
2: Mirko, pojma njam, to mora biti nekaj zadi.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipriptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Šumare že ta četrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari,

0: Jožeta.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
1: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Minuta čez 18.
8: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru je zaživela nova pretovorna točka za trajnostno dostavo v mestnem središču. Na začetku Vetrinske ulice je v okviru evropskega projekta Greta na voljo paketomat, boksi za začasno hrambo in trije tovorni vozički. Poslovni uporabniki lahko pošiljke pretovorijo in jih po pešconi do naročnikov dostavijo z brezemisijskimi načini prevoza. Storitev deluje 24 ur na dan. Na letališču Lesce je malo pred pol tretjo uro strmoglavilo jadralno letalo. Po vzletu z vleko motornega letala je na višini približno 50 metrov postalo nevodljivo. 57-letni slovenski pilot ga je odklopil in poskušal zasilno pristati, pri tem pa se je poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali v zdravstveno ustanovo, vzrok nesreče pa še ni znan. Ministrstvo za kmetijstvo pa pospešuje postopke za izplačila pomoči kmetom po lanski suši in pozebi. Vlada je za odpravo posledic suše zagotovila 8,45 milijona evrov, prva izplačila pa so predvidena avgusta. Za škodo po pozebi je namenjenih še 4,86 milijona evrov, agencija pa trenutno preverja upravičenost in izračunava višino odškodnin.
7: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
11: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
9: Stanje na cestah, Matej.
10: Ja, ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
12: Nepremicnine.net.
13: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
12: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
9: stopinj na našem koncu, Bistrica ob Dravi 23 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo več oblakov zjutraj in dopoldne, potem čez dan se bo pokazalo nekaj sonca, ampak oblaki bodo še prisotni, tudi občasne rahle padavine lahko pričakujemo okoli 24 stopinj Celzija. V petek pa v glavnem lepo sončno vreme z nekaj oblaki tam okoli poldneva, 24 stopinje napovedanih in piha bo močan severni veter.

0: Pasu 4 minute čez 18. Matej in Marko sva z vami doma, na poti, v trgovini, v službi, kjerkoli pač ste. Zdravo.
1: Zdravo.
0: Čez 10 minut pa tudi reporter Milan, če ste ga danes slučajno zamudili.

0: Flow in Liket na Totem Radio. 15 minut je čez 18, kar pomeni, da je čas za totega reporterja Milana. Če kdo ne ve, zjutraj ob 5.40 je ponovitev, potem ob 9.50, 15, 10 in 18.15 pa lahko poslušate aktualno, ampak zdaj je tudi reporter Milan na dopustu, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone, današnja je o mesarskih stražah.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Na terenu zagotovo ste v zadnjem mesecu zasledili novici o tem, da so tatovi okradli kar dve mesnici v Račah in Ostojnicah. Šlo je za veliko ukradenih, predvsem predelanih, suhomesnatih izdelkov. Škoda je bila ogromna in na ušesa mi je prišlo, da so se zdaj mesarji v našem koncu Slovenije zorganizirali. No in jaz sem dobil dovoljenje, da sem na enem od teh skrivnih sestankov. Zdaj smo, ne bomo povedali točno, kje smo, lahko samo povem, da smo v hladilnici ene od mesnic in v meni je gospod, ki vodi cel projekt, tudi brez imen, ne? Dober dan, ja?
1: Ja, dober dan. Ko prije do takih dobesedno svinjari, v našem žargonu mesarskem se mi mesari združimo. Tu več ni konkurence, vedno stopimo skup, ker vidimo, da organov pregona je premalo in smo uvedli tako imenovane mesarske straže.
0: Domnevam, da boste pred mesnicami stražili?
1: Pred mesnicami žal ne, ker so beli plašči preveč vidni, ne? In bi nas zlikovci lahko opazili.
2: Ja, no, moj predlog pa ni šel skozi, ne? Jaz sem rekel, da bi pač lahko imeli neke, ne vem, črne obleke, ne, take, ali pa lahko kaki mantl imamo, taki črni, dolgi, ne, pa ne bi bili tak vidni, mislim.
1: Ja, pa kaj boš pa pol, ko pride, ko ga dobiš, kako boš šel slezo s črnim? Sve te možeš imeti belo gor, ne? Ne možeš vseh cot srav, v glavnem. Na glasovanju je bilo, tako je bil samo frajman, proti.
0: Pa rekli smo brez imen.
1: Ja, dobro, no, zdaj se ni važno. V glavnem, noc smo, not jih čakamo.
0: Za vrati noc?
1: Za vrati, to je bilo tudi takoj vidno. More not prit, ne? More vdret pa not prit, da ga dobiš pri samem dejanju, ne? Zdaj razmišljali smo, da bi v svinske polovice dali kamere, samo zdaj toliko vložiti. Pol pa lopova ni, ne, škoda je že tak narejena, pri dveh smo se premisli. Tak da, najbolj poceni varianta je bila, da smo dali iz svinske kože, nam je kokol take vreče zašil z držalom in v bistvu gremo vreče, pa nas drugi da gor na haklo, besi. In se bolj menjavamo, pa samo oke imamo vun, ne, pririti.
0: Ja, zelo zanimiv način, imam pa eno vprašanje, kako pa potem lahko z tega, če bi morali posredovati, vi zdaj sicer imate za opazovanje supe.
1: Ja, se pa te ima vsak nož zraven, ti samo roka vun, gori se vrežeš, pa vidiš, ko tri polovice skočijo na onega, javite. To za jedino se kregamo, ali dati celega v klobase, ali predelat.
2: Ja, jaz imel predlog, samo so me preglasovali spet, jaz sem rekel, da bi ga tak fejs na gosto z štrikom zavezali, pa ga damo sušit, ne?
0: Sušit?
2: Mislim, zelhat, nočete.
1: A dobro, najmo zdaj, kom to predugo traja. V glavnem, glej, naj se pazijo, bom rekel tak, ne.
0: Ja, kot vidite, so mesarji vzeli stvari v svoje roke, upam, da bodo uspešni. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: vaše poletje.
1: Vsaki dan hoditi na otok, Mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač, na dopustu do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: Tončak, kajde raz s tými žicom?
1: Je majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, len vrže ešte ubijem.
2: Toto je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Winkler.
9: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
5: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kak?
6: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Vransko in priključkom Šentrupert v smeri Maribora eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet, previdno oziroma strpno še na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, tam pa nekaj gneče, območje zastoja, torej zamuda je približno 10 minutna. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če vi na kakšno naletite, kaj opazite tam zunaj, nič osem nič, 10.5.5. Še aktualne temperature 24 stopinj na našem koncu, Benica 24 stopinj Celzija. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno, čez dan se lahko nekoliko zjasni, kljub temu bo prisotnih še nekaj oblakov, napovedane so tudi občasne plohe in okoli 24 stopinj Celzija. V petek pa potem zjutraj in dopoldne bolj sončno, potem se lahko pojavi nekaj oblakov, proti večeru pa se bo spet zjasnilo 24 stopinj napovedanih in močne bo zapihalo severa.
1: Tvoje mesto, tvoj rad.

0: 18:44 kaže ura. Tomaž Medvar je bil današnji gost moderator v totem jutru in prinesel je nekaj izzivov, tudi enega o balonih.
1: Dober dan, dobro jutro, pravzaprav. In ne boste verjela, razmišljal sem včeraj, katera je tista čisto običajna stvar, ki meni ali pa vama recimo nikoli ne uspe, drugim pa je enostavna. Da jaz recimo še zdaj ne morem zavezati balona. Zato, spoštovana sodelavca, sem jaz prinesel tri balone.
2: Oj.
1: Evo, tu mata.
2: Jaz bi rumenega, prosim.
1: Pa dajmo mi poskusiti.
3: Jaz imam problem začeti.
1: Dajmo, da vidimo.

0: Pa do... Kaj delaš?
1: Če moram mimo pihati,
2: se mi malo moti.
1: Ti si mi dal defektnega.
0: Ok, ne? Zdaj, evo, čakaj. Ok, jaz sem zdaj napihnil. Legal. Jaz sem čakos.
1: Meni mi je padel kroz.
0: Evo, vidiš? Zdaj pa dobiš ta, ne, duc. Ja, zdaj pa moraš... Leo, narediti vozl in kak naj zdaj s totimi čevapi.
1: Ok, kaj še zdaj vama ni ratalo?
3: Ne, jaz tudi ne znam.
0: Daj, no. Tine, poskusi ti, ko imaš tudi oplotniške prste.
1: Da, evo ga.
0: Kak? Dejansko si zavezal.
1: Ja, pa poglej.
3: Ne znam.
0: Kak si zdaj to naredil? Pa kak vsi znajo?
3: Daj.
1: Hvala, Medvar, da se je marsikdo zdaj zasekiral.
4: Tvoje mesto... Tvoj radio.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kev

0: nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi, že na prodajnih mestih.
2: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: Minuta čez 19.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborsko biotehnološko podjetje Endovia Therapeutics, sicer odcepljeno podjetje medicinske fakultete Univerze v Mariboru, je bilo uspešno na evropskem razpisu za dvoletni projekt razvoja platforme, ki bi napovedovala odziv tumorjev na zdravljenje s kanabinoidi, poprejelo 491 000 evrov, 70% sredstev bo evropskih. Raziskovalci želijo razviti digitalni dvojček tumorja, najprej za zdravljenje malignega melanoma, pozneje pa tudi drugih vrst raka. Mariborska občina bo letos obnovila zunanje športne površine pri treh osnovnih šolah. Nova športna podlaga bo urejena na rokometnem igrišču osnovne šole Kamnica, obnovljeno bo tudi igrišče osnovne šole Draga Kobala, na osnovni šoli Franca Rozmana Staneta pa bo sanirana zunanje atletska steza. Skupna vrednost del presega 121 000 evrov brez davka na dodano vrednost, izvedena pa naj bi bila v 30 dneh. V občini Duplek pa se po navedbah župana Mitje Horvata stopnjuje nasilje skupine mladoletnikov nad občani. Občina je za petek sklicala nujni sestanek s policijo in drugimi pristojnimi službami. Problematika naj bi trajala že približno leto dni, nasilje pa naj bi se stopnjevalo od groženj do fizičnih napadov in poškodb. Na občini želijo ugotoviti, kako vzpostaviti varnost in preprečiti nadaljne izgrede.

Stanje na cestah previdno, na cesti Pesnica Hoče pred izvozom Maribor Center v smeri Maribora je predmet na vozišču, previdno, da ne pride do naleta in previdno še na podravski avtocesti med počivališčem Dravsko polje in priključkom Zlatoličje v smeri Maribora, tam pa eno okvarjeno vozilo ovira promet. Drugih posebnosti zaenkrat ni, če vi kaj opazite, na kaj naletite, 0800 10 55.

0: Še aktualne temperature 25 stopinj v povprečju na našem koncu, Berkovski prelogi 24 stopinj Celzija. Jutri bo zjutraj in dopoldne bolj oblačno, čez dan se bo pokazalo nekaj sonca, kljub temu pa so ves dan napovedane občasne kratkotrajne plohe in okoli 24 stopinj. V petek več sonca zjutraj in dopoldne, tudi pozno popoldne vmes se lahko pojavi nekaj oblakov, sicer pa brez padavin piha bo močan severni veter in okoli 24 stopinj je napovedanih. Štiri minute so čez 19. Marko, želim dober večer, lepo sredo in še imate čas, da dobite par vstopnic za jutrišnji evropski obračun v Ljudskem vrtu, torej Aluminij Dinamo City. Če želite na tekmo, pošljite SMS, ključno besedo Aluminij in svoje podatke na 051 220 220 in ste v žrebu.
1: Toti radio, toti

0: Adele in Someone Like You, 16 minut je čez 19. In jutri ste lepo vabljeni v Ljudski vrt. Ja, jutri v četrtek. Ne na domačo tekmo NK Maribora, ampak na evropsko tekmo Aluminija. Aluminij se bori v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Jutri ob 20. uri ga čaka albanski nasprotnik Dinamo City, tako da vljudno vabljeni. Za vas tudi nekaj vstopnic. Tudi jutri zjutraj bodo še na voljo na Totem Radio, sicer pa zdaj en par, če ste se prijavili z SMS-om Aluminij in svojimi podatki na 051-220-220, tokrat je bil izžreban Marjan. Marjan, ki sem vas moto?
1: Doma.
0: Doma, na izi, ne?
1: Na izi, na kauču, pa pri televiziji.
0: Marjan, dopust, penzija, služba, ki ste?
1: Služba še.
0: Služba še, ok. Yeah. Ampak glede na to, da ste zdaj že na kauču, bi jaz rekel, da imate jutri tudi čas ob 8. zvečer, ne, da pridete na tekmo.
1: To je, da bom prišli.
0: No, evo, Marjan, čestitke, pol pa sta...
1: Ja, hvala.
0: Dve karti za jutrišnjo tekmo med Aluminijem in Dinamo Cityjem. Vaši čestitke.
1: Hvala lepa.
0: Pa lep preostanek srede želim, adio.
1: Enako, adio.
2: Toti radio, toti

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam dravje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev.

0: Pa vroča, sed ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tu igrem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršav.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršav. Poleti.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi žena prodajnih mestih.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Kok?
10: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Stanje na cestah precej pestro, previdno na cesti Pesnica Hoče pred izvozom Maribor Center v smeri Maribora predmet na vozišču, previdno še na Štajerski avtocesti pred priključkom Žalec Arja Vas v smeri Maribora tam pneumatika na cestišču vira promet in pa še na okvarjeno vozilo pred predorom Podmil v smeri Maribora tam je zaprt počasni pas. Radar pa v tem trenutku v Presiki pri Kapelici, tudi tam previdno, če naletite na še kaj na svoji poti, pa nič osem nič, 10.55. Še aktualne temperature, 24 stopinj na našem koncu, bolehnečici 23 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo več oblakov zjutraj in dopoldne, nekaj manj oblakov potem čez dan, kljub temu pa so napovedane občasne krajevne plohe in pa okoli 24 stopinj Celzija. V petek, v glavnem lepo sončno vreme, nekaj več oblakov se lahko pojavi tam sredi dneva, sicer pa zaenkrat brez padavin, je pa napovedanih 24 stopinj Celzija.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.

13 minut pred 20, kaže ura. Marko, želim dober večer in počasi bom prepustil mikrofon na Andreju Merniku, namreč čas je za ponovitev lestvice totih 30 letre dobre glasbe vsako sredo med 20 in 23 uro, tako da ne zamudite tistih najbolj popularnih 30 hitov v tem trenutku, sicer pa dajmo prej skočiti še tri druga različna glasbena obdobja. The Rasmus in the Shadow sledi čez nekaj minut iz leta 2003, pa tudi... Malo bo šopalo vmes, Vice in Lanija, bolj nova zadeva, ki se je na lestvicah vrtela pred 7 leti, ampak najprej...

Najprej gremo v 80-ta, točno v leto 1980 in si privoščimo to legendarno skladbo Dona Henleya, ki danes praznuje svoj 79. rojstni dan. The Boys of Summer.

0: Uti Radio Maribor.
1: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni v lestvici totih 30, lojtri dobre glasbe. Tine in Andrej so z vami tudi danes, sredi poletja pa naša lestvica prinaša precej novosti in tudi spremembo na vrhu.

0: mestu. Začenjamo pa, kot vedno, na 30-ki, kjer imamo novost tega tedna. Pesem Drive Safe z Milesom Smithom in Alom Horanom smo kot toto kandidatko predstavili pred nekaj tedni, zdaj pa ima končno prosto pot na repu lestvice.
1: Todih 30.

0: BTS in Swim na 29. mestu. Na 28. sta Justin Bieber in Nicki Minaj z nami od prejšnjega tedna in zaenkrat z rahlim padcem iz 25. na 28. mesto. Ariana Grande pa je tota kandidatka, Hate That I Made You Love Me, je že zasedla vrhove lestvice recimo v Maleziji, v Singapurju, Švici, no Ariana pa je označila kot eno najlepših pesmi, kar jih je kadarkoli napisala. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, je tota kandidatka.
1: Lestvica totih 30.

0: Beauty and the Beat, z nami drugi teden na 28. mestu s Justinom in Nicki Minaj. Na 26. mestu čaka Dracula, padec za dve mesti za najbolj slavnega vampirja vseh časov, o katerem prepevajo in igrajo Tame Impala. Kar 6 mest niže se je spustil tudi Joe, End of Beginning je očitno toti hit, ki je naredil svoje na lestvici in počasi njegova popularnost pada. 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Dracula na 26. mestu lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe. Tu pa je tudi number one hit iz leta 2006. Prav na današnji dan je Lily Allen bila na vrhu britanske lestvice s hitom Smile. To je bil njen čisto prvi single in je zanj prejela tudi nagrado Brit. Bila pa nominirana celo za Grammyja. Kot zelo mlada je bila znana tudi po popivanju, zato so jo na začetku številne založbe zavrnile. Lily Allen in toti hit iz leta 2006 Smile. Totih 30.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka.
6: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
9: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
12: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
0: Radijska mreža Tuti Radio.

0: keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota.
1: MCK.si.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
3: Spet nazaj v lestvici totih 30, ki jo lahko kadarkoli poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Prejšnji teden so se nam na lestvici pridružili One Republic s totim hitom Need Your Love in ta teden so že 6 mest više na 24. Na 25. pa se počasi poslavljajo Teddy Swims, David Guetta in Tones and I. Gone, gone, gone še 2 mesti niže od prejšnjega tedna.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: One Republic danes na poti proti najboljšim z Need Your Love zaenkrat na 24. mesto. Martin Garrix in Ed Sheeran sta na lestvici s pesmijo, ki je nekaj časa čakala v predalu, da je izšla kot singl. Očitno se včasih splača počakati tudi nekaj let, saj kjerkoli nastopita v zadnjih tednih in zapojeta Repeat It, je občinstvo dobesedno v zraku. Med totimi kandidati sta Lady Gaga in Doechii, pesem, ki je tudi na soundtracku filma Hudičevka v Pradi, ima naslov Runway. Torej, modna pista. Poslušamo, kako je uspelo na glasbeni pisti Lady Gaga in reperki Doechii.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Repeat It na 23. mestu lojtre dobre glasbe. Taylor Swift, na sveže poročena to poletje, je prva, ki je na naši lestvici totih 30 naenkrat s tremi totimi hiti. The Fate of Ophelia je bila 5 tednov na vrhu naše lestvice, danes je na 21. mestu in moramo računati, da je z nami na lestvici pravzaprav že od lanskega novembra. Tim Kamrat pa je s Hug Yourself nekoliko boljši tokrat. Skok za 5 mest za toti hit, ki tudi poleti prepeva o tem, da se pa res moramo malo met radi. Mislim predvsem sami sebe. 22. mesto.
1: Totih 30.

0: Ena od treh Taylorkinih trenutno na lestvici Fate of Ophelia na 21. mestu. Zdaj pa v leto 2013. Na današnji dan tega leta je bil na vrhu britanske lestvice John Newman. Velika poletna uspešnica leta 2013 je bila naslednje leto vključena tudi v igrico FIFA 2014. Newman pa je že v snemalnem studiju imel zelo dober občutek, da bo to res velika uspešnica. Pa še tudi v poletju 2026. Love Me Again.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Buti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Poslušate lestvico totih 30 lojtro dobre glasbe s Tinetom in Andrejem. Drugo novost danes najdemo na odličnem 19. mestu. Prejšnji teren je Chris de Sarandi bil še toti kandidat, zdaj pa Good Old Days na 19. mestu prepeva o vsem tistem, kar je bilo lepo v dobrih, starih in brezskrbnih poletnih dneh. Še prej Olivia Dean na 20. mestu. Man I Need je še en toti hit, ki se mu čas na lestvici počasi vztrajno izteka. 5 mest niže je danes.
0: Lestvica totih 30.

Stotih 30. Lojtra dobre glasbe. 19. mesto.

0: Najvišje vrčena novost tega tedna, Chris de Sarandi, Good Old Days na 19. mestu. Taylor Swift, drugič. I Knew It, I Knew You je njen najnovejši hit na lestvici od prejšnjega tedna. Dve mesti više, tokrat na 18. Gre za eno najlepših pesmi iz najnovejše risanke Toy Story 5. Na lestvico bi rada tudi Gracie Abrams. Gracie je po preboju skladbo That's So True dokončno potrdila svoj edinstveni talent. Pravkar je izdala še svoj tretji studijski album Daughter From Hell. Prvi single Hit The Wall velja za eno njenih najbolj pretresljivih in introspektivnih pesmi doslej.
1: Totih 30.

Taylor Swift drugič danes, tokrat I Knew It, I Knew You na 18. mestu. Huntrix so po več mesecih danes v spodnji polovici lestvice. Golden bomo poslušali na 16. mestu, 3 mesta nižje od prejšnjič. Kygo pa je nekoč rekel, da je njegova največja glasbena inspiracija bil Avicii in da se ima prav njemu za zahvali, da je začel sploh ustvarjati glasbo. Če se kje čuti ta Avicii vpliv, potem je to v aktualnem totem hitu Save My Love, ki ga je Kygo naredil s Khalidom in Griffinom. Poslušamo ga zdaj na 17. mestu. 30.

0: Huntrix Golden na 16. mestu ta teden. Še en number one hit zdaj iz leta 2003. Na današnji dan tega leta je na vrhu ZDA bila Crazy in Love. Jay-Z in Beyoncé sta k modernemu R&B-u uspešno priključila zvoke funka iz 70-ih in evo, poletna uspešnica je bila rojena. Spomnimo se zdaj na Crazy in Love iz leta 2003.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
8: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakud.

0: Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kok?
2: Če smo Foto Ekspres.
3: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
5: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
7: Še vedno poslušate Lestvico totih 30, Lojtro dobre glasbe s Tinetom in Andrejem in smo na polovici. Tri mesta se je na 14. spustila Olivia Rodrigo z Drop Dead. Pesem je že bila na vrhu uradnih lestvic v Avstraliji, Kanadi, Veliki Britaniji in v ZDA. 15. mesto pa je danes rezervirano za Dermota Kennedyja. Slaven je Irec postal po zaslugi Spotifyja, ki ga je leta 2016 dodal na svojo playlisto največjih glasbenih influencerjev. Danes je z nami s Funeral, aktualnim totim hitom, na 15. mestu.
5: Totih 30.

0: Olivia Rodrigo in Drop Dead na 14. mestu danes. Pet mest boljši so Temper City, Self Aware. Kmalo jih poslušamo na 13. Še prej pa tudi kandidat in to so ameriški indie pop band iz San Diego Almost Monday. Pesem No More Regrets je pripravljena za njihov prihajajoči drugi album in če vprašate glasbene kritike, kako pubeci zvenijo, pravijo, kot če bi vzeli Tame Impalo, pa Daft Punk jih dali v mikser in dobro zmešali. No, tu so torej Almost Monday in No More Regrets.
1: Totih 30.

0: Temper City in Self-Aware na 13. mestu naše lestvice. Bruno Marsu nikakor ne rata skok pod ali na vrh. I Just Might je eden trenutno največkrat predvajanih totih hitov letošnjega poletja na totem radiju, zelo prijeten, zelo poletni, ampak na lestvici pa ta teden spet padec z 6. na 11. mesto. Je pa veliko bolj zadovoljen lahko Mihael Šulte, že drugi teden zaporedoma gre na vzgor, danes iz 16. na 12. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bruno Mars na enajstki, I Just Might. Poletje je. In kdo bolj paše v poletje kot Ricky Martin? Leta 1999 je svet obnarel z Livin' La Vida Loca. Prav ta hit ga je izstrelil med svetovne glasbene zvezdnike. 27 let kasneje zgleda enako dobro in še vedno pritegne množico oboževalcev po vsem svetu. Livin' La Vida Loca je bil na današnji dan leta 1999 tudi na vrhu britanske lestvice.
1: Totih 30.

0: keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Lestvica do tih 30. Tine in Andrej za vas pripravimo vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. ko poslušamo ponovitev. Pred nami je najboljših 10 totih hitov tega tedna. In zanimivo, brez sprememb na devetki in brez sprememb na desetki. Deveto mesto ostaja že tretji teden rezervirano za Ray in njeno Where's My Husband, deseto mesto pa ostaja nogometno obarvano. Shakira in Burna Boy, Die Die.
0: Lestvica totih 30.

Ray ostaja še teden dni na 9. mestu z Where is my husband. Eden največjih skokov tega tedna beleži Somber. Njegov hit Home Wrecker je z nami na lestvici že od aprila in tokrat je uspel kar sanski skok iz 17. na 8. mesto. Se pa želi na lestvico vrniti pubec z izjemno zanimivo frizuro, to je Shabuzi. Njegov hudi hit A Bar Song Tipsy velja za legendo in rekorderja naše lestvice. Zdaj se bo kot toti kandidat poskusil s pesmijo Born to Die. Tu je Shabuzi. 30.

0: Sombrju je uspel končno tudi preboj med najboljših 10 stotim hitom Home Record, danes na 8. Mesto više kot prejšnji teden, na 6. je tokrat Teddy Swims. Mr. Know It All je ta čas eden najbolj všečnih radijskih hitov na svetu. Padec za 3 mesta ta teden beležijo Bibi Rexa in Faithless. Glavno sporočilo pesmi, pravi Rexa, je spustil se in se izgubil v glasbi. Poskusimo jo ubogat v naslednjih minutah. Tu je New Religion.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Teddy Swims previdno proti vrhu z Mr. Know It All danes na šestem mestu. Na današnji dan leta 2002 je bil na vrhu britanske lestvice Gareth Gates s pesmijo Any One of Us. Leta 2002 je bil drugovrščeni v prvi seriji ITV-jeve oddaje talentov Pop Idol. Do leta 2008 je Gates v Veliki Britaniji prodal več kot 3,5 milijone plošč. Gareth se je po velikem glasbenem uspehu umaknil z glasbenih pop vod in večinoma nastopal v musiclih na West Endu.
1: Totih 30.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Napeto postaja z minuto v minuto v lestvici totih 30, saj se na vrhu sveti novo prvo mesto. No tu pa je še zadnji toti kandidat za danes. David Guetta kar množi glasbena sodelovanja, tokrat skupaj z Afrojackom in Sio. Awake Tonight je pesem, ki jo je Sia imela v predalu že nekaj let, pa je nikoli ni izdala. Zdaj zveni zelo, zelo dobro in v tem sodelovanju ima zelo velik potencial za lestvico. Awake Tonight, Afrojack, Sia in David Guetta.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Awake Tonight, naš zadnji današnji Toti kandidat. Najvišje uvrščen Taylorkin Toti hit ta teden je Opalite. 7 tednov je bila z njim na vrhu lestvice, danes je s tretjega padla na 4. mesto. V zasedi na 5. mesto pa je še en teden Holly Humberstone. Še en Toti hit, ki ga lahko veliko krat slišimo to poletje pri nas na Totem radiju. 5. mesto torej tudi danes za To Love Somebody.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Padec iz najboljše trojice za Taylor Swift in Opalite na četrto mesto. Poleti leta 1998 je Velika Britanija ponorela za hitom Freak Me angleškega boybanda Another Level. Pesem Freak Me je v originalu 5 let prej izdala ameriška R&B skupina Silk. Angleška verzija je bila sicer veliko bolj uspešna in je celo v 90-ih v času poplave boybendo zasedla 17. mesto med vsemi uspešnicami fantovskih skupin tistega obdobja. Another Level torej in Freak Me iz leta 1998.
1: Top 30.

Another Level so bili z nami in njihov toti hudi hit Freak Me iz leta 98. Na drugem mestu danes poslušamo Alexa Warrena. To pomeni, da mu je samo teden dni uspelo ostati na vrhu s totim hitom Fever Dream. Zelo pa smo se razveselili tudi Harryjevega skoka iz 12. na 3. mesto. American Girls je po dolgem času hit, ki bo Harryja Stylesa morda popeljal na vrh lestvice totih 30. Danes na 3. mestu. 30.

0: 30. Totih 30. Lojtra dobre glasbe. Fever Dream in Alex Warren na drugem mestu. Kdo je torej na vrhu? Morda bo pomagalo eno hitro poslušanje mest od desetke navzgor. Na 10. mestu Shakira in Burna Boy še od prejšnjega tedna Die Die. Tudi 9. mesto je stalo enako ta teden Ray, Where is my husband? Odličen skok za Somberja in Homewrecker iz 17. na 8. mesto. Na 7. mestu Bibi Rexha in Faithless New Religion. Šesto mesto Teddy Swims Mr. Know It All. Na 5. mestu tudi ta teden ostaja Holly Humberstone To Love Somebody. Taylor Swift je padla na 4. mesto z Opel. Harry Styles z odličnim skokom iz 12. na 3. mesto American Girls. Na drugem mestu smo pravkar poslušali Alexa Warrena in Fever Dream. Manjkata samo še Jennifer Lopez in David Guetta. Save Me Tonight je naš toti number one hit tega tedna na lestvici totih 30. Uživajte v poletju in se slišimo čez teden dni.
1: Prvo mesto lestvice totih 30.